0: An bɛnna n'a ka dɔnkili kelen-kelenw de ye n'an k'a ma single an ma bɛn ni album ye o kɔrɔ de ko san 40 in kɔnɔ a ma album labɛn
1: bon a ye album kelen kɛ
0: Tɛnɛ Diallo san 40 kɔnɔ i sera ka album kelen labɛn i bɛ se k'o album ɲɛfɔ an ye dɔɔnin wa
2: a bɛ na wala an wɔ Bamakɔ ye kɔ kelen na bɛɛ ye an ka i dɔgɔtɔrɔ feere an wale o labɛnna Bamakɔ ye feere t'aw labɛnna Bamakɔ ye
0: album tɔgɔ o ye n ko album tɔgɔ album min taara labɛn Bamakɔ a taara labɛn san jumɛn a tɔgɔ
1: album tɔgɔ ye fantan quoi
0: fantan a labɛnna san jumɛn
1: album baara kɛra o bɛɛ ye 24 kelen ye parce que o kɛra min kɛ an ye a essaye ka fɛn tu créer quoi voilà pour que ka se ka fɛn ninnu bila réseau sanfɛlaw la
0: sisan an be se ko yɛrɛ kun bɛrɛbɛrɛ ma yala ni wagati na n y'a fɔ cogo min na bɔlɔlɔ kuma yɔrɔ be tiktok facebook whatsapp youtube instagram ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw yala Tɛnɛ Diallo b'a kala ma ko ni y'i ka dɔnkiliw bila nunu yɔrɔ sugu nunu na ni maw y'a ta ka labara i be se ka wari sɔrɔ a sababuya ra wa aw y'o fɛɛrɛ labɛn yaasa a ka dɔnkili minnu be ta bɔlɔlɔ kuma yɔrɔw kan a ka se ka sɔrɔ kɛ o sira fɛ wa
1: non bon o fɛɛrɛ o tɛ ye fɔlɔ o fɛɛrɛ ma tigɛ fɔlɔ
0: an b'o fɛɛrɛ tigɛ fɔlɔ
1: youtube dɔrɔn ne be ye sa an be ka sayi ka ale mais ale ma monetize fɔlɔ kuwa voilà o dɔrɔn ne be ye ka sinɔ tɔ nunu tɛ ye fɔlɔ
0: nka sisan Tɛnɛ Diallo yala ni gwɛlɛya juman bi o bɔlɔlɔ kuma yɔrɔw nana gwɛlɛya juman lase ma a ma jigiya k'a fɔ k'i to lako dɔn kosɛbɛ n'i ka manajɛr tɛ i be taa sɔrɔ i tɛ se ka ele yɛrɛ tɛ se k'i ka dɔnkili ta ka o bila a kan a ye gwɛlɛya juman lo lase i ka kariyɛrɛ ma ka dɔnkili la ma
2: gwɛlɛya siaman dɔnkili la kɔnɔ dɛ i b'a siaman kɛ k'i tɛ nafa sɔrɔ a la bɔn i bɛ dɔ i tɛ bɛɛ nafa sɔrɔ dɔ la i tɛ nafa sɔrɔ dɔ i la gwɛlɛya tɛ bana dɛ ni koni na y'a kama kama i bɛ i sɛbɛ don a la tɛ m'o fɔ dɔnkili la gwɛlɛya tɛ bana dɛ ko siaman kɔnɔ
0: siaman dɔnkili la kɔnɔ i n'a fɔ ko sugu ɲuman
2: a juguya i bolo ye ni a dɔ ko yi kɛ a juguya tɛ bana nka ni y'a la ye alamini bɔ ɲa ma ye wala o cogoya la
0: na de e ye Tɛnɛ Diallo ka manajɛri ye
1: oui bon ne be a ka fɛn caaman kɛ wɛrɛ olu ka fɛn jari tɔgɔ bɔ manajɛr ko kun tɛ olu ta la olu ka fɛn bɛɛ kun worotan ne kun bena di tan nana di worotan bena di cɛkɔrɔba ma dɔnk o la yɔrɔ mina a bi ta ye voilà manajɛr ko kun tɛ olu ta la
0: nka sisan e y'i sen dɔ yaasa ka a bilasira a ka se ka nafa sɔrɔ a ka dɔnkili dara iye fɛɛrɛ juman bila sen kan yani a ka ta ni mɔgɔ y'a wele yani a ka ta fɔli la aw be a sara wari kuma fɔ a b'a tɛrɛmɛ
1: sisan ni mɔgɔ mago b'a la i n'a fɔ ye jamuja nunu na donc discussion ni fɛn nunu ne yɛrɛ de be o fɛn nunu discuter a bi ta togo min na donc a ka pere ni a ka pere ni donc olu bi fɔ a ban ka ka taa donc a ka avansi be di ni a tara donc ni fɛn banna a ka wari tɔ bi daa ma voilà parce que maintenant ni wagati na fɔlikɛ minaw be a yɛrɛ bolo voilà donc n'a bi taa fɛngɛ yɔrɔ la ani u fɛn nunu bɛɛ bi ta ɲɔgɔn fɛ
0: ni y'a faamu ni n y'i faamuya a ka kɛ Tɛnɛ Diallo ye o a ka kɛ Abdulaye Jabate nunu an b'a faamuya ko maaw be olu kɛrɛfɛ olu denw be yen o bi bɔlɔlɔ ko kuraw la ko dɔn sisan o b'olu bilasira a ka kɛ Tɛnɛ Diallo ye walima dɔnkililabaga sijɛ wɛrɛw ye o fana kan ka fɛɛrɛ ta ka bilasirabaga yala i n'a fɔ aw e ɲɔgɔnna sugu yaasa o koo dɛmɛ o ka se k'o ka kariyɛri fana nafa sɔrɔ hali ni o kɔrɔra ni o ka se ka nafa sɔrɔ fɛn kura minnu bilalen bɛ dɔnkililabaga bolokɔrɔ ni wagati na o ka se ka nafa sɔrɔ a sira fɛ
1: a ka fɛnw bi drateur la voilà donc a ka fɛnw bi drateur la epuis ni a ka chaine sera ka fɛn sisan
0: certifié nka a ka chaine youtube i sera ka certifié
1: voilà mais pas encore monétisé quoi parce que chaine baara ɲɛnama kun tɛ sera la mais pour le moment an be ka sayi ka la baara yɛrɛ pour a ka se ka monétisé quoi
0: aw sera ka a sɛbɛ sɔrɔ nka aw ma se ka fɛɛrɛ sigi fɔlɔ yaasa a ka se ka nafolo sɔrɔ a kɔnɔ o baara bi sen
1: voilà o baara bi sen kan quoi ne yɛrɛ lu ko fɛn kɛ
0: sisan an be se a bi youtube dɔrɔn ne kan an n'an y'a sɔrɔ tiktok kan an y'a sɔrɔ ni tiɛrino njayi le ouverture media ka tiɛrino njayi ja dɔ kɔnɔ yala i be
1: bon TikTok sans faire ou ne regarde chaîne ne peut pas avoir vu blanc chaîne sans là ne veut tout avoir vu ta aurait des même bien les sans amour la dota ne peut pas sans blabla pour que ni mon fana mako wala woron na ou dit man nere voilà donc avec faire petit la tout na sans avec on va sur man nere caro
0: ya la chaîne TikTok mbé wa c'est na follow sur yoro sera fait
1: allez yoro au train qui era wati na wo mon téléphone quand nous parce que allez créera yoro ni chaîne créera ya e aplikia e TikTok na kire aplikia monetize li manoko pa kire ko ro la mais maintenant ni chaîne ko ro fa na kire e ale kire la pare donc ale ma se monetize parce que fui pour ya sanga se monetize na paga se ya sanga se nombre de dollars
0: mais ama ka abone a ke do soro
1: o follow tani ale ko ni soro fa le te manoko ga ale suite no rere mais ale kire da malla oti wala o ikoni ibi bidili ten song soro mais ki war soro ale ra wala mais ni kuram kire si tan ale ko ni kire ra europe donc na ale sera numero ma ko numero na ale sera ma ale ki amoy de ti war soro ale ra wala na ale ma si numero ma follow
0: na mo ne ba mi se ki kan mani fli fi na youtube
2: bebe za bana de bi ene sera na yo la te ko mamne mana de bi ene sera na ya fama kabre de enzani ma mere ma Sara mana diwe don kelena ma majane idi abalaga rene amai sa mana diwe mo bani jila molo mai mana diwe don kelena ma sara ne joga ba jani abada sa mana diwe mo bani dalongando sara mana diwe don kelena ma majane ngore shani dia robonya doni mana diwe fare ma wianyo na blani Sara mana diwe don kelena ma mamune tene tene ke nyon abla bada sa mana debe pare ma wiya nyonya nyene ni mai mana diwe don kelena ma sara ne tene tene ke nyonya nyene abada sa mana debe nesani diaro bonye gravi mana diwe don kelena bi moya kuma go kuma sile ne gwene na mai gravi mana dibi
0: No, yara ni diara ika jansa wari bichima. Ika jansa wari bichima na la sona. tene dialo na dembora ka fese fese li doke a ye fere munu blasin kan yasa ki blasra. Ika se ka nafasoro ika donk lidara ba u adamene na autisi nafabere soro ala. Yala fere munu blara sinka kera sababu ye ka to ika soro bu yara wa yele maduna kura wa.
2: Si adondoni. Azira sayon ka kuma ran talo koi damna mo shamanga mo la kolo bo e ali me ka bi rasoro udon doni edla mo ma wati doila sayon ga frami te ga damna ne o ka che ya don doni mo ma mo fa an tra ye ti ha an go ni don ki lala jabulo la te ane don ki lala ye ai akoi mano ko ne
0: Anya ye si san koni la ko don le no kosobe anyi ye re ouverti media plateau san fe ni tierno njaye
2: Awe.
0: Obe nyataka doye. Aye na fa basema.
2: Awale, toma wale ane yes magai wale shato sigla ane fa bara kontinu. Ane na nyona so do bulufe.
0: Famiara. Wasolo ka tene dialobi kanyuma be keneka. Tene dialo niko donc la bagay ko jatigi amajigi ya ka fo jatigi so bi bulo antina kumadi makila bla katati na ambal nama langini feika so walima tanduni ke ika jatigi so be mando e minka di yana nganyo kontu wa tv ka anta antege madondon namu
2: ne ko na jatigi ne jatigi ma fen fen la Nela fula dey kunkanu baga fenfe na fula dey ala besra ala bekeneto ala na kolo belebele di bema fasila fo konta fayer sa so senti bulu nala ki so ya kilimine bo so belebele la ala belebele bla be ko ala nko to njati nyima be ko
0: amina ya rabbi
2: ala nko to abe ko no
0: amina mi
2: ngala yere bulu bala ya barala
0: amina ya rabbi
2: Awe ala jamu ya ala sama elenda ima
0: ami ala katuka obne
2: se amina
0: ibi telephone di nangima de mamina dalakanda mani mina ranya nankila ini che tene dialo ini che yanga wele jabia jarani
1: Allô.
0: Eh Nade, wakati bi ka kunche dondoni, i bora san ka fero fese fese e yi tene dialoka manangeri, yala wele kanyuma bi fe ka di donc la baga si gwoma, yasa o ka se ka fero sigi ka chesiru ke o fana ka se ka nafa soro, e si san ka se koni donc o bara o tabulu kura ora.
1: Oh bon. Fera ni fera kele munke na e tanto fera kele doron ngulo oui wasi moga se asoro kere somu tu wasan bla sur les réseaux sociaux bon moga kase wala soro no gala to na tiwar bibi na sembe rezo sansale voilà do moga kase ga wa moga ni ngu kere so doron ngi rezo mi tri doan da fi ba chon bla sansala na voilà
0: fam yara ini che nadi tene dialoka manager ini che yo anga wole jabi ajaran
1: merci beaucoup ajaran ere
0: kambe
1: merci beaucoup ala gande
0: amina ya rabbi.

0: Togoda Okunkan.
1: La mebro ni ansele okra togoda okunkana bisibri na ambina RFI baranyoron kura kura bisimla ni oye radio salemantaye ani bamba dumbia lebi nyoron bolo bi ene yantuma
2: anfa ene che ni baraji
1: koni basitira
2: basisite kotrante
1: tanasite ebi barake radio so salemanta FM na ebi se ka radio so nyefo anyewa
2: aha alhamdulillah iyo mbesi ka nyafo Aye barala salemata radio sula tenen londi dolko londi ani alhamisa membe emission fula leke emission do l'islam mboke alhamisa lon tenelon mbe emission ke mandinga kana ka kibaria ludi kibaria membe tara for development salemata la development munde banko la nyata mboke la santé wolen jata kendea musula jata kendea mbofana latambi radio sunyina bondonko woni ku program kurenu ni woluna nadro mbesi ko lufana latambi mandinga kana donko nabara yo leti salemata fm radio sula mm-hmm. ala sao isao maimuna
1: kafara eka baraka yala baranyo gonwero bife obi barawero kewa jamu kanwero kewa
2: Awo kome nimene ye bara la radio suina, wolfanan mbake, fula kan, franse kan, wolbo kufanan boke, wokan kanfila bela, kumu ya mbasari kasiya ya, mbasari kasiya, peyi basari, salemata. Pre, dolfanan mbake, lang lokal basari kana, wolfanan mwolbe ya, BBC, kakibaria inilasi ila kana, la sante, la development, ani la sante, ani education la programulu.
1: Anisi kanyile. Ani sene.
2: Mbe seneke lalo ni o seneke kumu anye wati merote. Seneke wati barasi. Ambo fanante muke mbo kibaria di rajola mbafo fambe febeba yame. O sensibilizo ambo fanante.
1: Radio Salemata bisoro chokodi?
2: Salemata radio beso kumu a frekansi ye. 91.7 leti amen numéro fanambe comme ibeyoro mena ni yeke wele le ketro ibesika participation ke radio suina ibesika kuma radio suina betulu ila parce que ni ko salemata département do commune woro le département ikono ni ibesika kibaria ina me radio suina
1: ina fo commune jumao
2: premier ye commune salemata Bon, deuxième commune Dar Salam, troisième commune Dakateli, après commune Kewoui, après commune Echolo, commune Ouvaji.
1: Ah, vous êtes Kedougou Marara?
2: Hein?
1: Vous êtes Kedougou Marara?
2: Ah, oui, vous êtes Kedougou Marara, fanfé. Ah, oui, vous êtes Denis Kera département.
1: Bamba Dumbia Radio Salemata Barakela Yala Nyafo kuma damene na auni RFI auye RFI ka baranyogon kurali auni RFI tigabi nyogon bulu amame alna mame aubi o baranyogon yan nafa abayira kabini kelewa
2: parce que RFI RFI kera radio kura kurale de anna Salemata département na parce que RFI ar kibari adiara anye kusobe parce que Abe kambe dofo fulu fulu be la fula kan fula ka bofo ambo kibaria me mandinga kan ambo fanan kibaria fo awo kadinye kusobe peke important yala peke ke moroba dolbe ite si franci kan fola ite si esrua kan fola me iye kan me suzuko mandinga kan ni bofo tron iba me ibesi kasewa ibe kibaria infaham wone ya importance yaya
1: Yala, amina baroku nche nga nyana ngilabla, kuna foli juma bi salimanta bi, nibise ka la sama?
2: Kuna foli me salimara bi, alhamdulillah, tabaraka la komi, kunu samaji si ka kumase kunu samaji nara, ni itara dugu siyaman siyamana, olbe ila furura ibe si ka sasalike, o periode lebi ante, dolo komu ya batima mansiya, tibu inde kasiya ya, siyama fana yi bunti wala kumu samaji barasi wo preetu yi yang bi alhamdulillahi ayo leto riante
1: Bamba Dumbia Kabo Radio So Salemata FM na Kedougou Marara iniche yanga wele jabia diarany
2: awa abarka iniche maimuna ansewara kusobe radio RFI senegali fo Fransi an ba bu fo anice animbaraji.
1: Lamɛnbagaw ni ne bi dansigi aw ka bi kaɲuman be kɛnɛ ka aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara an ye tɛnɛ diyalo le bisimila wasolo kan dɔnkilabaga a bi se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw di an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fr an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ale ni kɛnɛkɛnɛ yi kan yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra.
3: Nula nege kanye tan wolonvla sera 600 Dakar ni Abidjan kanye tan shekin be Ituri RDC jamana la au mafli au klube jati djien kumakan RFI de la
4: Baba Watara
3: au danse au kabi sibri kunafuni di kene hel labankan au bakruba ou de flenye amekene dabo RDC et jamana la ye ebola banakise beka alisa mro mine 600 mro bishegin akede fagara e banay sababu la ituri marakono kafara ukan sigabe mro keme flani binani ni ko de la abese ka soro minuna kabini 600 frafina ka tombi mekene yako kuna beka laso minike uka fola chama nebeson ka fana bagabagato ou akekan wakati en nataula RDC ko ametara Senegal jamana la ako makono lendo 600 basiru jumay fay ya bulono black lata saria se moni konon tonani bisabananka wala tige seben recharri la bisibiri jamana ka foruba gafe kono saria talenko mogo mogo mana nyangi kalo saba wali makalo woro kaso jurula benase ka keche boye kalata u natala kenen kono amena kalata ko domaga dolame nunu ne kuyanka bakuru bawiye aw kanata yorosi baw amu bela jelen wala wala awiye 600 audance kokura ne ni son dialene yawla soro RFI isan fe amekene ndabo RD Congo jamana la yen kenya ko ministri so yalla se ko ebola banakise croyé mo bichegi nyorone fara wa ko sigabe mo kemef flanin ko nyorone la e banay memina banabeka dadike ituri marabolo de kono krenkren yalla jamana ko duguni a koronche ni wakatina e forma soro folo banay kama la laisha dukure e marey nyamoko ko ebola yin damnela u fe kabini avril kalo otemeli
5: odo baba marai nyamgo ye ode nyafo jatimine seben do kono min charila me kalo klita anisaba uko ebola ka fakali follow kera ituri marala kabi avril kalo gaka alako dona dama kasi ucha alinko bololo sirauka kakeni sayau cha ali mongu walu dugula uka fola ko marai pasteur kunye boli do jini ko uko osara ko kama ko kenya tigila mauye sekesegeluke wala sa kaseka uko chiendo ko de kera sababu ye ni uye tamasien do ye minuni ebola banabita ina fo farikala ya kunkulo dimi kono boli ani senge bambali uba faraka ko usegasegali kele nunu ya iraka fo ko kenya tigila mugonani nyo ko ulufana fagara kle nani kono kafo ulu sara kle nani kono oko ko dukele mugota ani duruko ulufana sara uka la jere doko mongu walu marala ola 600 mugo fatule mbeta mugo bisheki nyokondila baba ni wali ya imbeka fasode untoko la tonjoro kosebe sabula bana infanga bunyana kosebe furakeli yoroba sabadi la RD Congo bunia mongu walu ani wampara yora munu fana jamaka chan kosebe ukafola jiedone lusa kabo ituri fasode untoko la tona ale wulida kandike ka kenya ni kenya tiglama u aleni udeme mbaka uye kuka ufanga faranyokonka dugudung ulula kanali kama ni wati nyerela furama soro folo ebola banakise kuraina ukafola ebola bana labami yere yera RD Congo ukera salon utukalo ni desambro kalo de ni nyokonche ukunkera sababu ye ka mogo bisaba anani nyokon faga jamana chamanchela sisani ebola bana yeko ta aniwulon flana ni RD Congo kabi bana inla kodona samba kilinkeme kononton ani biolon fla ani woro baba
3: la laisha dukure ka nyefo lwini ntia bela jelen e famuna man kunsi Nigeria e jamana ma Etats-Unis e jamana kuntiki Donald Trump yalla se kunu kusira ka eta islamique jatike wole kulu nyema dobo barala okera lakna wulika jodo de sinfe Nigeria e jamana kono ni asien flana ni kalu duru kono Etats-Unis ka la se kuye lakna wulika jodo dabo Nigeria dugu koloka Donald Trump yira ya chari bololo usanfe ko 600 Nigeria jamana de umena se ka lafia ba ukaw wole jugu kela do sara Nigeria ko ameta taga Senegala e jamana la yen jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye ye bolono bla kalata sariya se e mwani konotona ni bisabana kan e sebe nyere charila bi Sibiri foruba gafe journal officiel konon pastefa wasadeon tu lirik nye e sariya yin ladon wasablona bao ko mwami mana nyangi kalo saba walima e kalo woro juru kaso kelila o tokobe jwasi kabo kalata sebe konon wa otiki kuntese kake cheboye e kalata wula kalata sariya ko dombaga Jibrila nyinge ko ni sariya yin menake e barabade ye wa ko bara wuma ban alisa anka jen anka lame.
6: La loi qui vient d'être promulguée par le président
7: Jamana Kuntigi Bassirou Diomaye Faye fle ka bolono bla kala ta seria mununa la ñin fi la debti mbu ulula afolo katlenia ani jelenia don ñangil munu be dankari ke mo ka ci boyala sisan o bajira comme o munu ñangira san woro kaso jurula glacita la blen uto ka don kala ta seben kono sabula sisan ñangil dana kala kelen juru kaso de la bolono bla kala ta seria mina sisan bakuru bala amse ka fo ko feñuma de don jango ñamana sumani ko munu kera mo chamuntu be uto jusira kabo kalata seben na utun se katali ke kalata wala nga fanwore fe namana jatimine ke alsa amobo gelia kuno sabula sarau be na mimbe mogo balika ke cheboye mimba ke molto obi jusika kabo kalata seben gon alsa ulube kele ube dankari ke mogo kaire yala ani ukala nyinuna kaseka ke cheboye
6: continue de porter atteinte à la liberté de suffrage et à la liberté de candidature.
3: Au buraka kalata sariya o domra Jibrila nyinge de ka kuma kan ulame u taranye ni ku bayelama ambarake nyoron Salifa Sagandogo de fe ameta Sudan jamana la hajien tomba onu nyaka joro irabi ka nyesin su Sudan kongo ko ma la sominin kera sebendo de ekonomi bulono blala tombulo fara chama fe ina fofao UNICEF fo ka takase pamma u ka fola e kongo jugu beson ka ke e Sudan fere u ma telia la e kongo ko kama ajirala jatemna u kono ko kongo be mo million tan anin konanton de la o akel la sekera alamsadon temeli mekalu kletan aninani ne oninko kemesara la o kemesara o kemesara la ko kongobe mo binani ne la Sudan e dugukoloka Cap Vert hay jamana don wulelendo wasadin kalataw la sinikari kalataw benake jamana e marabbe kono wako kan Cap Vert ka ufana benatalike ala moro ba e moro million kemenani akede toro ube kalatan seven kan list electoral wa ubena wasadin bi wulonvla ni flade sugandi tongana ba minomenatalike ala oluye mouvement pour la démocratie aleni parti africain pour l'indépendance du Cap Verdien RDE Côte d'Ivoire et jamana kono PPSI ka klefla politique laje o barou besenani wakatila lorang babo yere yekumata adam gara babu chamana inafo Côte d'Ivoire la halea akaton PPSI yerefana la halea anga sini kuna funindi kana ukan abena akuna funia to usoro odebe dance kanga bikene fanfolo la au kambe.
8: Mayi sanugo.
1: Teri la mebro au ni soroma ba fujigia ka foko basi positi au rani wakati na au danse au ka bi sibiri kanyuma be keneka. Bi sibiri na ambe kuma donc li da baga au ka sekoni donko barakela o si jaw do o ye donc li damne ka bi wakati jan san mouran san tan san bisaba san binani obi donc li da damne tuma mena o ya soro borolo kuma yoro ina fo TikTok Facebook walima WhatsApp ani dawaroti sangara kosawe walma oyera tute follow kude nga unatabe otubuka donc lida otubi otasoro oye donc lida damne fana tumamina album otubi po donc lida bako fe kakaya nga kosa ina fengkura miun dolembe ni donc lida baka kura usifiun obi kota ka barake noye akelembe kagbalea doni lase sijo mamunu ye baro damne ni ya sanchama ye kasoro bololo kumayoro tuti sangara walima otuma sigi folo akobi chogodi yala anga sekonu donko donc li labara koro obi akera chogodi yasaka ni wakati la teme tumamina fenkuro aklina mantlanle ananyo gono bi sangara oboka donc li dat la ben chogodi abi tabolo gimanka obolo gbeleya giman bi soro akora amina obelo fese fese awiye bi sibiri kakeneka antaramana antarafo wasolo mali jamana kono amina kuma di tene dialoma wasolo donc il la bagali abi donc li dalani ya san binani nyoronaye tene dialoni antuma
9: nte somo
1: ere isomo godo
9: tarote
1: kani basitira
9: basi voitena
1: tene dialoye donc li dabaye kabo wasolo keren keren yara
9: ne fabara kontumoni kebara karatu
1: ifa bara kontumoni kebara karatu ami karatu ta kabo karatu niko wasolo iko donkli do e video feneba niko wasolo koni iko donkli dumao iko kandumao tene dialo amina to eba fana donkli nina yana ngatani baro nyafe bismillah yala auka wagatira donkli baratu bi chokodi yala otumana bololo kuma yoro do tu sangara ye donkli damne kasro youtube tube ka banwa ako kera chokodi
9: anna donkli adamna na soro fosi tei ko soro mi lani sha soro nu fosi tei anna donkli adamna soro arajo ko tei kai kamla yoro do o foi foi kera tei ne yere ne la donkli labo ne si bona donkli la rato seto ye
1: ah baratito
9: Nena adam na kabin fiti fiti fiti ni kaka dagbela kona shamba mikoro koi blalaro kofa kurubya tala lakangbela
1: ngayala
9: omi do shamba koi taro
1: otumana ine ningi famya ali YouTube tu te follow iye donki da damne tumamina
9: e soro foi tei
1: ngah atubi donki la da dara tendro awe yala nyana geyorora konya ni denkuli yorora kadonki da
9: ngambe sama kongoni amba bega anda gwela ambo yoro do ya sila o chugo yala ti o soro foi te ala do bega ali mugan soro te mugan soro
1: nga sisan doni doni tene dialo la ko dona chodi jama bafe maji ya ka foki ya damne wasolo dugude nuna itubi yala ka donc li dai tagale nye i la ko dona chodi ba u antara youtube kan yi ka donc li damani soro yi ako kera chogodi
9: la ko lan kele chogomi bere nya galo kele jime dongani jime donga bla la rajo wasolo lange fen fen tere mana ko lo bena na ko lo o blo zoro sayo ni re ne ko do ina mi wule no soro wo ne ko do
1: nade ika mananje ika mananje lo kera sababu ye ika donc lu bla ra youtube san fe nade ni nade mi ko do na bse ka doni fo akukan
2: Oui.
1: Ah, kera choko di kwa ka donklu na na yere soro YouTube kani wakati ina, ibi seka nye fwa nye donu wa.
2: Awa, nere de chenitu kira ega, la chay ka agaton bla bla sanpe purge mungi, mungi mago agaton la yoro jam la wate ka agaton soro toko mna.
1: Iyo chen, ya bla senka wakati guma?
2: 2024 konana.
1: Ni ya famya akabi donc il dara bi sam binan ni kobo nga 2024 le a seraka aka donc lu seraka YouTube la soro
2: oui oui mais mo waro ko me biya ko djio ko maka son saka bla wulu do fana taka koroni ta na ka raka chen YouTube créé o kera 2024 konana kwa
1: parce
2: que arajo so mo ni djio wulu sa wulu ka koro re
1: Ambena naka donc li kelengelon le nanga ma single ama beni album ye o korolo ko sambina ni kono ama album labe
2: bo ay album kelenke
1: tene dialo sambina ni kono israka album kelen labe ibise ko album nye fanye donwa
9: tabena wala no wo bama ko ko kelena be ngai do tro sire an wala labe na bama ko sire ta labe na bama ko
1: album toko wi ngo album toko album ni tara labe bama ko atara labe sangma atoko
2: album toko e Fantan kwa.
1: Fantan. Ala bena sangma.
2: Album barakera. O be 24 kele nye pati. O kera mga hai. A saika a shentu kere kwa. O gala kuri ya shira penu bila. Kere de sanse la wala.
1: Sisa amise ko yere kumberebere ma. Yala. Ni wakati ina nyafo chuka mna bololo. Kuma yoro be TikTok, Facebook, WhatsApp. YouTube, Instagram. Ani anyogo na wero. Yala. Tene dialo ba kalama. Ko ni yika donklu bula nunu yoro suku nununa. Ni mau yataka labara. Ibiseka wadi soro a sababu yara wa aw yo fere laben yasa ka donkli munu buta bololok mayoro kan akase ka soro soro ke usira fe wa
10: no bo fere o te folo o fere te o fere man tike folo
1: a mo fere tike folo
10: a youtube doro ne be sa me ka sai ga ale me ale mamu tike folo kwa wala o doro ne be ta sino ton te folo
1: nga sisan tene dialo yala ni gbele yaguma bi o bololok mayoro na na gbele yaguma lase mama jigi aka fo ki to lako donko so ben ni ka manager te ibi sore ti se ka ele ra ti se ki ka donc li ta ka obla kan aye gbele ya juma no la se ka carrière ma ka donc li la ma
9: gbele ya chama donc la kono re iba chama nge kite na fasora la boy be de ke be na fasora do le te na fasora do la gbele ya te banare ni koni na e ya kama ga mai be e se be ala te mo fo donc la gbele ya te banare gbele ya te banare ku chama kono
1: ina fo
9: chama donc ba
1: ina fo ko su juma
9: ajuya ni ajuya bulo ni adoko ike ajuya te bana nga ni ala ye alamni bonya maye wala ochu yalo
1: nade eh tene dialo kama nigerian
10: oui bon maybe ara fin chamake
1: se
10: waro luka uluka fin jare toka bon manager ko kunzo uluka la uluka fin be ku worotane ku na di na na digoro tam na dicho garo ma don da rom na bitai wala manager ko kuntu vitala
1: nga sisa sendo yasa kas ablasra akaseka na fasoro aka donc lidara ie fere juma blasin kan yani akata ni mo ya wele yani akata folila au be asarawari kuma fo abatereme
10: sisan ni mɔgɔ mago b'a la i n'a fɔ ye jamujan ninnu na donc discussion ni fɛn ninnu ne yɛrɛ de bɛ o fɛn ninnu discuter a bɛ taa togo min na donc a ka pere ni donc olu bɛ fɔ a b'an ka taa donc a ka avance bɛ di ni a taara donc ni fɛn banna a ka wari tɔ bɛ d'a ma voilà parce que maintenant wagati in na fɔlikɛminɛnw bɛ a yɛrɛ bolo voilà donc n'a bɛ taa fɛngɛyɔrɔ la wa n'u fɛn ninnu bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn
1: fɛ n'i y'a faamu ni famya akake tene dialo yo akake Abdullah Jabate namba amba famya ko maube lu kerefe olu deun be obi bololo kokura ola ko don sisan olu obo lu blasra akake tene dialo yo walma donc la baga sije werawye o fanakan ka fereta ka blasra baga yala inafo au enyona sugu yasa oko deme okase ko ka carrière fana nafasoro alni okorora ni okaseka nafasoro fenkura munu blaleme donc la baga bolo koroni wakati na okaseka nafasoro asrafe
10: awo mena agasan bi drawiter law voilà donc agasan bi drawiter ay ni agashen sera ka fensisan
1: certifié mo akashen youtube il sera ka certifié
10: voilà mais pas encore monétisé quoi parce que ni baranya na makunti sera la mais pour le moment ma sera la barre pour la monétiser quoi
1: Ah, au sera ka a sebe soro nga au ma se ka fere sigi folo ya sa ka se ka na folo soro a kono o barabi singa
10: wala o barabi singa ko nere lu ko fanke
1: sisa ambise tik abi youtube drone ka an na ya soro tiktok ka anya soro ni terno njaile ouverture media ka terno njaile jado kono yala ibe
10: bon tiktok sangra wenera ka chaine ne toka ka biro blanc chaine sangra la ne bituka ka biro ta wakati de même bia les sans ambora ka dota ne toka ton blanc ça pour ni mun fana mako wala woron na ulu dik man nere voilà donc avec fere bi ko la tokum na sa ave o mala sera ko man nego karo
1: ya la o chaine tiktok mbe wa bsega na follow soro yoro sera fe wa
10: ale yoro o train kera wakati na wo mako mun de ko ni tan nuko ka ale kerera yoro ni chaine kere era ya Afrika TikTok na kire Afrika monetize li manoko pa kire ko rola mais maintenant ni chaîne ko rola fa na kire ale kire la Paris donc ale ma se monetize parce que fui pour ega sanga se monetize na paga se ega sanga se nombre de dollars mais
1: ama se abone a ke dosoro
10: ni pour follow time ale ko ni usoro fa le tema no ganera le suite no era mais ale kire da malla oti wala o ikoni ibi visible ten song soro mais ki war soro lera wala mais ni kuram kire si tan ale ko ni kire la Europe donc na le sera numéro ma ko numéro na le sera ma ale ki amo de tu war soro lera wala na ale ma si numéro ma follow
1: na mo ne ba mi se ki kan mani flifia na yutugo
9: bebe za bana de bebe na sera na yo la te ko mamne mana de bebe na sera na ya fama kabre de hanzani ma mena ma Sara mana diwe don gele namba
11: majane de abalare ne amaye samana de be mo bani jila molo mai mana de be don gele namba sadane joga ba jani abada samana de be mo bani dalongando sadamana de be don gele namba majane ngore chane dia robonye doni mana de be fare ma wiya nyona blane sadamana de be don gele namba Mamuna tene tene ke nyon abla abada samana debe pare mawya nyonya nyeneni mai mana dibe don kele namba sadane tene tene ke nyonya nyene abada samana debe nesani biaro bonye gravi mana dibe don kele nabi moya kuma go kuma sile ne kwene na mai gravi mana dibi
1: no yara ni diara e ka jansa warbi chima ka jan sawari bi chima na la sona
11: ayame
1: tane dialo na dem bora ka fese fese li doke a ye fere munu blasin kan yasa ki blasra e ka se ka na fasore ka donc li dara ba o adamane na autisi na fabere soro ala yala fere munu blara sin ka kera sababu ye ka to e ka soro bu yara wa yala madona ko rawa
11: si adondoni azira faimon ka kuma lan to ko idamna mo shamanga mo la kolo bo e ali me ka bi rasoro udon doni e dla mo ma wati do ila fayonga frami te ga dam nani o ka che ya don doni mo ma mo fa antra ye ti ha an ko ni donki lala jabulo la te ane donki lala ye ai akoi mano ko de
1: anya ye si san ko ni la ko don le no kosobe anyi ye re ouverti media plateau san fe ni tierno njaye
11: awe
1: obe nya taka doy aye na fa basema
11: awale tama wale ani yes magai wale shato sigla ne fa bara kontinu ane na nyona so do bulufe
1: famiyara wasolo ka tene dialo bi kanyuma be keneka tene dialo ni ko donc la bagay ko jatigi amajigi ya ka fo jatigi so bi bolo antina madi makila bla katati na ambal na ma langini fe ika so walima tandoni ke ika jatigi so be mando e min kadie yana nga nyoron to bo tv ka anta antege madondon namu
11: ne ko na jatigi ne jatigi ma fen fen la Nela fula bei kunkanu baga fenfe na fula bei ala besra ala bekenetu ala na kolo bele bele di bema fasila fo konta fayer sa so fenti bulu nala ki so ya klimi ne bo so bele bele la ala bele bele bla be ko ala ala ngo to njati ni ma be ko
1: amina ya rabbi
11: ala ngo to be ko no
1: amin amin
11: ala yere bulu bala ya bara la
1: amina ya rabbi
11: Awe ala jamo ya ala sama elenda ima
1: amia amia amia ala katuka obne
11: si amina
1: ibi telephone ibi telephone di nangima de ma amina dalakanda mani mnara yana ankila iniche tene dialo iniche yanga wele jabi ya jarain
12: hello
1: nande wakati bi ka kunche dondoni ibora san ka fero fese fese eyi tene dialo ka mananjeri yala wele kanyuma bi fe kadi donc la brasi gwa Yasa okase ka fero sigi ka chesiru ke ofana kase ka nafasoro sisanka sekoni donko bara utabulu kura ura
12: oh bo fero nye fero kele munke na etanto fero kele doron nikimbulo wase mokase ka soro kere kamutu wasan ubla sur les réseaux sociaux bon mokaw kase ula soro nogala toko na siwaro bibi na sembe réseaux sansole Voilà. Donc, mon gars, c'est que moi, mon gars, j'ai eu des résultats de maîtrise de la situation de la santé. Voilà.
1: Femme, y'a rien. Inichi, Nadi, Tene Dialoka, Manager, Inichi, Yo, Angawole, Javia, Jaran.
12: Merci beaucoup, Jaran, y'a rien.
1: Kambe.
12: Merci beaucoup, Alagande.
1: Amina, y'a rien.

0: togoda kunkan.
1: Lamɛnbagaw selen aw ka tɔgɔdaw kunkan na bi sibiri in na an bɛ na RFI baraɲɔgɔn kurakura bisimila ni o ye Radio Saleman ta ye ani Bamba Dumbia le bi ɲɔgɔn bolo bi I ni yantuma.
2: Anfa I ni cɛ I ni baraji.
1: Kɔni basi tira.
2: Basi si tɛ kɔtɔn tɛ.
1: Tana si tɛ. E bi baara kɛ Radio So Saleman ta FM na I bɛ se ka Radio So in ɲɛfɔ an ye wa?
2: Ahan alhamdulilayi I yɔ n bɛ se k'a ɲɛfɔ. An ye baara la Salemata Radioso la tɛnɛn lundi dɔlukɔ lundi ani alhamisa mɛ n bɛ emisiyɔn fula le kɛ emisiyɔn dɔ lisilamu n b'o kɛ alhamisalon tɛnɛlon n bɛ emisiyɔn kɛ mandenkakan na ka kibaruya lu di kibaruya min bɛ taara fo development Salemata la development mun de ye banko la ɲata n b'o kɛ la sante wole jatakendeya muso la jatakendeya mbo fana latambi radio sunyina bon donc woni ku programme kurenu ni wolu nana dro mbesi ko lu fana latambi mandinga kana donc nabara yo leti Salemata FM radio sula ala sao isao maimuna
1: kafara e ka baraka yala baranyo gonwero bife obi barawero kewa jamu kanwero kewa
2: Awo kome ni mene ye bara la radio suina, wol fanan mbake, fula kan, franse kan, wol bo fanan boke, wo kan fila bela, kumu ya mbasari kasiya ya, mbasari kasiya, peyi basari, Salemata. Pre, dol fanan bage lang lokal basari kana, wol fanan mwol beyan, bebesi, kakibaria inelasi ila kana, la sante, la development, ani la sante, ani education la programulu.
1: Desi kanyile. Ani sene.
2: Ani sene. Mbe seneke lalo ni o seneke kumu anye wakati merote. Seneke wakati barasi. Mbo fanante muke mbo kibaria di rajola mbafo fambe febeba yame. O sensibilizasyon mbo fanake.
1: Radio Salemata bisoro chokodi.
2: Salemata radio besoko kumu frekansi ye. 91.7 leti amen numéro fanambe comme ibeyoro mena ni yeke wele le kedro ibesika participation ke radio suina ibesika kuma radio suina betulu ila parce que ni ko Salemata département do commune woro le département ikono ni ibesika kibaria ina me radio suina
1: ina fo commune jumao
2: premier ye commune Salemata Bon, deuxième commune Dar Salaam, troisième commune Dakateli, après commune Kewoy, après commune Echolo, commune Ubaji.
1: Ah, vous êtes du Marara.
2: Hein?
1: Vous êtes du Marara.
2: Ah, oui, vous êtes du Marara, fanfé. Ah, oui, vous êtes du Marara, département.
1: Bamba Dumbia Radio Salemata Barakela Yala Nyafo kuma damene na auni RFI auye RFI ka baranyogon kurali auni RFI tigabi nyogon bulu amame alna mame aubi o baranyogon yan nafa abayira kabini kelewa
2: parce que RFI RFI kera radio kurakurale de anna Salemata département na parce que RFI arkibari adiara anye kusobe parce que Abe kambe dofo fulufulbe la fulaka amfulaka abofo ambo kibariame mandinga kan ambo fanan kibariafo abo kadinye kusobe peke important yala peke ke mboba dolbe ite si franse kan fola ite si esuwa kan fola me iye kan men suzuko mandinga kan ni ibo fotron ibame ibesi kasewa ibe kibaria infaham wone ya importance yaya
1: Yala, amina baroku nche nga nyana ngilabla, kuna foli juma bi Salemata bi, nibise ka la sama?
2: Kuna foli me Salemata bi, alhamdulillah, tabaraka la komi, kunu samaji si ka kumase kunu samaji nara, ni itara dugu siyaman siyamana, olbe ila furura ibe si ka sasalike, o periode lebi ante, dolo komu ya batima mansiya, tibu inde kasiya ya, siyama fana yi bunti wala kumu samaji barasi wo preetu yi yan bi alhamdulillahi an yo leto riyante
1: Bamba Dumbia kabo Radio So Salemata FM na kedugu marara iniche yanga wele jabia diarani
2: awa abarka iniche maimuna ansewara kusobe radio RFI senegali fo Fransi an ba bu fo anice animbaraji.
1: Lamɛnbagaw ni ne bi dansigi aw ka bi kaɲɔgɔn bɛ kɛnɛ ka aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara an ye tɛnɛ diyalo le bisimila wasolo kan dɔnkilidabaga a bi se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw di an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fr an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ale ni kɛnɛ kɛnɛ in kan yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra.
0: Nula nege kanye tan wolon vla sera 600 Dakar ni Abidjan kanye tan shekin be ituri RDC jamana la au mafli au klube jati djien kumakan RFI de la
3: Baba Watara
0: au danse au kabi sibri kunafuni di kene hel labankan o bakruba ou de flenye amekene indabo RDC et jamana la ye ebola banakise beka alisa mro mine 600 mro bishegin akede fagara e banay sababu la ituri marakono kafara ukan sigabe mro keme flani binani ni mko de la abese kasoro minuna kabini 600 frafina katombi mekene yako kuna beka laso mininke ukafola chama nebeson kafana bagabagato ou akekan wakati en nataula RDC ko ametara Senegal jamana la Aku makono lendo 600 basiru jumai faya bulono blakalata saria si mwani kono tonani bisabananka ula tike seben rechari la bisibiri jamana ka furuba gafe kono saria intalenko mwgo mwgo mana nyangi kalo sabawali makalo woro kaso jurula ebena seka ke cheboye kalata u natala kena inkono amena kalata ko domaga dolame nunune kuyanka bakuruba uye au kanata yoro si bau amu bela jelen wala wala auye 600 Audance kokura neni sondiale ne yawla soro RFI isanfe amekene ndabo RD Congo jamana la yen kenya ko ministri so yalase ko Ebola banakise kroye mo bishegi nyogone faga wa ko sigabe mo keme flani ko nyogone la e banay memina banabeka dadike ituri marabolo de kono krenkren yala jamana ko duguni a koronche ni wakatina e forama soro folo banay kama la laisha dukure e marey nyamoko ko Ebola ndamne la ufe kabini avril kalo otemeli
4: odo baba marai nyamgo ye ode nyafo jatimine seben do kono min charila me kalokleta anisaba uko ebola ka fakali follow kera ituri marala kabi avril kalo gaka alako dona dama kasi ucha linko bololo sirauka kakeni sayau cha li mongu walu dugula uka fola ko marai pasteur kunye boli do jini ko uko osara ko kama ko kenya tigila mawye sekesegeluke wala sa kaseka uko chendo ko de kera sababu ye ni uye tamasien do ye menuni ebola banabita ina fo farikala ya kunkulo dimi kono boli ani senge bambali uba faraka ko usegasegali kele nunu ya ira ka fo ko kenya tigila mugonani nyo ko ulufana fagara kle nani kono kafo ulu sara kle nani kono oko ko dukele mugota ani duruko ulufana sara uka la jere doko mongu walu marala ola 600 mugo fatule mbeta mugo bisheki kondila baba ni waliya imbeka fasodun tokola tonjoro kosebe sabula banayi fanga bunyana kosebe furakeli yoroba sabadila RD Congo bunya mongwalu ani wampara yoromunu fana jamaka chan kosebe ukafola jedone lusa kabo ituri fasodun tokola tona ale wulida kandike ka kenya ni kenya tiglamau ale ni udeme bagawi kuka ufanga faranyonka dugudun ulula kanali kama ni wati nyerela furama soro folo ebola banakise Kuraina ukafola ebola bana labami yere yera RD Congo okera salon utukalo ni desambro kalo de ni nyoronche okunkera sababu ye ka mogo bisaba anani nyoron faga jamana chamanchela sisani ebola bana yekuta ani wolon flana ni RD Congo kabi bana in la ko dona samba kilin keme konton ani biolon fla ani woro baba
0: la laisha dukure ka nyefolwini ti abela jelen e famuna man kunsi Nigeria e jamana ma États-Unis e jamana kuntiki Donald Trump yalla se kunu kusira ka eta islamic jatike wale kulu nyema dobo barala okera lakna wulika jodo de sienfe Nigeria jamana kono ni asien flana ni kalu duru kono États-Unis ka lase kuye lakna wulika jodo dabo Nigeria dugu koloka Donald Trump jireya chari bololo usanfe ko 600 Nigeria jamana deumena seka lafya ba ukau wale jugu kela do sara Nigeria ko amitaka taga Senegala e jamana la yen jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye ye bolono bla kalata sariya se e mwani konotona ni bisabana kan e sebe nyere charila bi Sibiri foruba gafe journal officiel konon pastefa wasade un tu liri kunye e sariya yin ladun wasablona bawo ko mwami mana nyangi kalo saba walima e kalo woro juru kaso kelila o tobe jwasi kabo kalata sebe konon wa otiki kuntese kake cheboye e kalata wula kalata sariya ko dombaga Jibril la nyinge ko ni sariya yin menake e barabade ye wa ko bara wuma ban alisa anka jen anka lame.
5: La loi qui vient d'être promulguée par le président
6: Jamana Kuntigi Bassirou Diomaye Faye fle ka bolono bla kala ta seria mununa la ñin fi la de tumbu ulula afolo katlenia ani jelenia don ñangil munu be dankari ke mo ka ce boyala sisan o bajira komo munu ñangira san woro kaso jurula glacita la blen uto ka don kala ta seben kono sabula sisan ñangil dana kalo kelen juru kaso de la bolono bla kala ta seria mina sisan bakuru bala amse ka fo ko feñuma de don jango ñamana sumani ko munu kera mo chamun tumbe uto jusira kabo kalata seben na utum se katali ke kalata wala nga fangore fe namana jati meneke alsa amobo gelia kuno sabula sarau be na mimbe mogo balika ke cheboye mimba ke molto obi jusi kabo kalata seben gon alsa ulube kele ube dankari ke mogo kaire yala ani ukala nyinuna kaseka ke cheboye
5: il continue de porter atteinte à la liberté de suffrage et à la liberté de candidature.
0: Au buraka kalata sariya o domra Jibrila nyinge de ka kuma kan ulame u taranye ni ku bayelama ambarake nyoron Salifa Sagandogo de fe ameta Sudan jamana la hajien tomba onu nyaka joro ira bi ka nyesin su Sudan kon oko ma la somini kera seben do de ekonomi bluno blala ton bulo fara chama fe ina fo fao UNICEF fo ka takase pamma u ka fola e kon ojugo beson ka ke e Sudan fere u ma telia la e kon oko kama ajirala jatemna u kono ko kon obe mo million tan anin konanton de la o akel la sekera alamsadon temeli mekalu kletan aninani ne oninko kemesara la o kemesara o kemesara la ko kongobe mo binani ne la Sudan e dugukoloka Cap Vert hay jamana don wulelendo wasadin kalataw la sinikari kalataw benake jamana e marabbe kono wako kan Cap Vert ka ufana benatalike ala moro ba e moro million kemenani akede toro ube kalatan seven kan list electoral wa ubena wasadin bi wulonvla ni flade sugandi tongana ba minu menatalike ala Oluye Mouvement pour la démocratie Aleni Parti africain pour l'indépendance du Cap Verde RDE Côte d'Ivoire et jamana kono PPSI ka klefla politique laje o barou be senani wakatila Laurent Gbagbo yere ye kumata Adama Gara Babu chamana inafo Côte d'Ivoire la halea akaton PPSI yere fana la halea anga sini kuna funi dikena ukan abena akuna funi ato usoro odebe dansi kanga bikene fanfolo la au kambe.
7: Kanjumabi.
8: Mayi sanugo.
1: Teri la mebro au ni soroma ba fujiya ka foko basi fositi au rani wakati na au danse au ka bi sibiri kanjumabe keneka. Bisibiri na ambe kuma donc lida baga au ka sekoni donko barakela o sijao do o ye donc li damne kabi wakati jan san mugan san tan san bisaba san binani obi donc lida damne tumamena oya soro borolo mayoro inafo TikTok Facebook walima WhatsApp ani doweroti sangara kusawe walma oyera tute follow kude nga unatabe otubuka donc

0: Lamɛnbagaw ni an selen ye aw ka tɔgɔdaw kunkan na bi sibiri in na an bi na RFI baraɲɔgɔn kurakura bisimila ni o ye Radio Saleman ta ye ani Bamba Dumbia le bi ɲɔgɔn bolo bi I ni yantuma
1: Anfa I ni ce I ni baraji
0: Kɔni basi tira
1: Basi si te kontan te
0: Tana si te E bi baara kɛ Radio So Saleman ta FM na I bi se ka Radio So ɲɛ fɔ an ye wa
1: Ahan alhamdulilayi iyo n bɛ si ka ɲa fɔ Aye barala Salemata Radio Sula, tenen, londi, dolko londi, ane alhamisa, membe emisyon fula leke, emisyon do lisila mumbo ke alhamisa lon, tenen lon, mbe emisyon ke mandinkakana, ka kibaria ludi, kibaria membe tara fo development, Salemata la development, munde banko la inyata ati. Mbo ke, la sante, wole jata kendea musula jata kendea bo fana latambi radio sunyina bon donko woni ku programme kurenu ni woluna na dro mbesi ko fana latambi mandinga kana donko nabara yo leti Salemata FM radio sula mm-hmm. ala sao isao maimuna
0: kafara eka baraka yala baranyo wero bife obi barawero kewa jamu kan wero kewa
1: Awo kome ni mene ye bara la radio suina, wol fanan mbake fula kan, franse kan, wol bo fanan boke, wol kan fila bela, kumu ya mbasari kasiya ya, basari kasiya, peyi basari, Salemata. Pre, dol fanan bage lang lokal basari kana, wol fanan mwol beyan, bebesi kakibaria inilasi ila kana, la sante la development ani la sante, ani education la programulu.
0: Anisi kanyile. Ani sene.
1: Mbe seneke lalu ni o seneke kumu anye wati merote. Seneke wati barasi. Ambo fanante muke mbo kibaria di rajola mbafo fambefe beba yame. O sensibilizasyon ambo fananke.
0: Radio Salemata bisoro chokodi.
1: Salemata radio besoko kumu a frekansi ye. 91.7 leti amen numéro fanambe comme ibeyoro mena ni yeke wele le kedro ibesika participation ke radio suina ibesika kuma radio suina betulu ila parce que ni ko Salemata département do commune woro le département ikono ni ibesika kibaria ina me radio suina
0: ina fo commune djumo
1: premier ye commune Salemata Bon, deuxième commune Dar Salam, troisième commune Dakateli, après commune Kewoy, après commune Echolo, commune Ouvaji.
0: Aoubeke Dougou Marara.
1: Hein?
0: Aoubeke Dougou Marara.
1: Aoubeke Dougou Marara, fanfe. Aoubeke Dougou Marara, département.
0: Bamba Bamba Dumbia Radio Salemata Barakela Yala Nyafo kuma damnena auni RFI auye RFI ka baranyogon kurali auni RFI tigabi nyogon bulu amame alna mame aubi o baranyogon yan nafa abayira kabini kelewa
1: Awo parce que RFI RFI kera radio kurakurale de anna Salemata département na parce que RFI arkibaria diara anye kusobe parce que Abe kambe dofo fulu fulu be la fula kan fula ka bofo ambo kibaria me mandinga kan ambo fanan kibaria fo awo kadinye kusobe parce que important yala parce que moroba dolbe et si français kan fola et si esrua kan fola mais il kan men suzuko mandinga kan ni bofo tron ibame ibesi kasewa ibe kibaria infaham wone ya importance ya
0: Yala, amina baroku nche nga nyana ngilabla, kuna foli juma bi Salemata bi, nibise ka la sama?
1: Kuna foli me Salemata bi, alhamdulillah, itabarika la kumi, kunu samaji si ka kumase kunu samaji nara, bi, ni itara dugu siyaman siyamana, olebe ila furura ibe, ibe si ka sasalike, o periyot lebi ante, dolu kumu ya batima mansiya, tibu indekasiya ya, siyama fana fana yi bunti wala, kumu samaji barasi, wo preti yan bi alhamdulillah an yo le tori ante
0: bamba dumbia kabo radio so salimata fm na kedugu marara iniche yanga wole jabia diarany
1: awa abarka abarka iniche maimuna an sewara kusobe radio efi senegali fo franci amba buko aniche animbaraji
0: lame bagao nine bi dansigi auka bi kanyobe keneka au miche auka tumabe timinandiara anye tene dialole bismillah wasoloka donc la baga a bi sera sikan la mesa kan yogati miye au dianga bololo sanfe matomi rfi tomi ff amenyoron soro sibiro reni babu reye alini keneke nika nyanoche ambafo kawye janto au yerera
2: Onula nege kanye tan wolon vla sera 600 Dakar ni Abidjan kanye tan shekin be Ituri RDC jamana la aw ma fli aw klube jati jien kuma kan RFI de la
3: Baba Watara
2: Aw danse aw kabbi sibri kuna funi di kene hel labankan o bakruba ou de flenien amekene dabo RDC e jamana la ye ebola banakise beka alisa moro mine 600 moro bishegin akede fagara e banay sababula ituri marakono kafara ukan sigabe moro keme flani binanini ko de la abese kasoro minuna kabini 600 frafina ka tombi mekene yako kuna beka lasominike ukafola chama nebeson kafana bagabagato ou akekan wakati en nataula RDC ko ametara Senegal jamana la ako makono lendo 600 basiru jumai fayya bulono blaklata saria si mwani kono tonani bisabananka ola tige seben rechari la bisibiri jamana ka furuba gafe kono saria intalenko mwgo mwgo mana nyangi kalu sabawali makalu woro kaso jurula ebena seka ke cheboye kalata u natala kena inkono amena kalata ko dombaga dolame enunune kuyanka bakuru ba uye au kanata yorosi ba u amu bela jelen wala wala auye e 600 Audance kokura neni sondiale ne yawla soro RFI isanfe amekene ndabo RD Congo jamana la yen kenya ko ministri so yalla se ko Ebola banakise kura ye mo bishegi nyogone fara wa ko sigabe mo keme flani ko nyogone la e banay memina banabeka dadigike ituri marabolo de kono krenkren yalla jamana ko duguni a koronche ni wakati na e fura masoro folo banay kama la laisha dukure e maray nyamoko ko Ebola indemne la ufe kabini avril kalo
4: Odo baba, marai nyamogo ye ude nyafo jatimine seben dokono mincharila me kaluk lita anisaba uko ebola ka fakali folo kera ituri marala kabi avril kalu gaka alako dona dama kasi uche alinko bololo sirauka kakenye nisa ya uche alie mwangu walu dugula uka fola ko marai pastor kunye bolido ujini ko uko osara ko ukama kukene ya tigila mau ye seke seke luke wala saa kaseka uko chiendo ko de kera sababu ye ni uye tamasien do ye minuni ebola banabita ina fo farikala ya kunkulu dimi kono boli ani sengen bambali uba faraka ko usega segali kele nunu ya iraka fo ko kenya tigila mugonani nyo ko ulufana fagara kle nani kono kafo ulu sara kle nani kono oko ko dukele mugota ani duruko ulufana sara uka la jere doko mongu walu marala ola 600 mugo fatule mbeta mugo bisheki nyogondila baba ni waliya imbeka fasodun tokola ton joro kosebe sabula banayin fanga bunyana kosebe furakeli yoroba sabadi la RD Congo bunia mongu walu ani wampara yoro munu fana jamaka chan kosebe ukafola die done lusa kabo ituri fasodun tokola tona ale wulida kandike ka kenya ni kenya tigla mau aleni udeme mbaka uye kuka ufanga faranyogonka dugudung ulula kanali kama ni wati nyerela furama soro folo ebola banakise kuraina ukafola ebola bana labami yere yera RD Congo ukera salon utukalo ni desambro kalo de ninyogonche ukunkera sababu ye ka mogo bisaba anani nyogon faga jamana chamanchela sisani ebola bana yeko tan aniwulon flanani RD Congo kabi bana inla kodona samba kilinkeme kononton ani ani biolonfla ani worobaba.
2: La laisha dukureka nyefolwini nchi abela jelen e famu nama kunsi Nigeria e jamanama Etats-Unis e jamana kuntiki Donald Trump ya lase kunu kusira ka eta islamik jatike wale kulu nyema dobo barala okera lakana wulika jodo de sienfe Nigeria e jamana kono ni asien flana ni kalu duru kono Etats-Unis ka lase kuye lakana wulika jodo dabo Nigeria dugu koloka Donald Trump yira ya chari bololo usanfe ko sisa Nigeria jamana deume na seka lafya ba uka wale jugu kela do sara Nigeria ko amitaka Senegala e jamana la yen jamana kuntiki Bashiru Jomai faye bolono black kalata sariya si e mwani kono tona ni bisabana kan e sebe nyere chari la bi Sibiri foruba gafe journal official kono pastefa wasade untu liri kunye e sariya in ladun wasablona ba uko mwami mana nyangi kalu saba walima e kalu woro juru kaso kelila otorobe jwasi kabo kalata sebe kono wa otiki kuntese kake cheboye e kalata ula kalata sariya ko dombaga Jibril nyinge ko ni sariya in menake e barabade ye wako bara umaban alisa anka jen anka lame.
5: La loi qui vient d'être promulguée par le président
6: Jamana Kuntigi Basiru Jamai Fay Fileka Bolono Bla Kalata Sariya Mununa la ñin fila de tumbu ulula afolo katlenia ani jelenia don ñangil munu be dankari ke mo ka che boyala sisan o bajira comme o munu ñangira san woro kaso jurula glacita la blen o to ka don kalata seben kuno sabula sisan ñangili dana kalo kelen juru kaso de la bolono bla kalata sariya mina sisan bakuru bala amse ka fo ko fe ñuma de don jango ñamana sumani ko munu kera mo chamun tumbi uto jusira kabo kalata sebena utum seka talike kalata ula nga fangwerefe namana jatimineke alsa amobo gire ya ukuno sabula sara ube na mimbe mgo balika ke cheboye mimba ke mgo uto ube jusira kabo kalata sebengono alsa ulube kele ube dankarike mgo ka ireyala ani ukala nyinu na kaseka ke cheboye
2: au bora ka kalata sariya o domra jibrila nyinge de ka kuma kan ulame u taranye ni ku bayelama ambarake nyoron salifa sagadogo de fe ameta sudan jamana la hajien tomba onu nyaka joro irabi ka nyesin su sudan kongoko ma la sominin kera sebendo de ekonomi bluno blala ton bulo fara chama fe ina fo fao unicef fo ka takase pamma u ka fola e kongo jugu beson ka ke e sudan fere u ma telia la e kongoko kama ajirala jatemne u kono ko kongo be mo million ani konanton de la o akel la sekera alamsadon temeli mekaluk le tan ani nanine oninko kemesara la o kemesara o kemesara la ko kongobe mo binani ne la sudan e dugu kolokan cap vera hay jamana don welelendo wasadin kalataw la sinikari kalataw benake jamana marabe kono wako kan cap vera ka ufana benatalike ala moro ba e moro million kemenani akede toro ube kalata seven kan list electoral wa ubena wasadin bi wolonvla ni flade sugandi tongana ba minu menatalike ala Oluye Mouvement pour la démocratie Aleni Parti africain pour l'indépendance du Cap Verdien RDE Côte d'Ivoire et jamana kono PPSI ka klefla politique laje o baraw be senani wakati la Laurent Babo yere ye kumata Adama Gara Babu chamana ina fo Côte d'Ivoire la halea akaton PPSI yere fana la halea anga sini kuna funi dikena ukan abena akuna funi ato usoro odebe dansi kanga bikene fanfolo la au kambe
7: RFI
8: Kanjumabi.
9: Mayi sanugo.
0: Teri lamebago au ni soroma mba ufijigia kafoko. Basi fositi au rani wakati ina au danse au ka bisibiri kanjumabi keneka. Bisibiri ina ambe kuma donklinda baga uka sekoni donko barakelao. Sija udo oye donkli damne kabi wakati jan san mwan san tan san bisaba san binani. Obi donklida damne tumamina oya soro borolo kumayoro inafo TikTok, Facebook, Walima, WhatsApp. Zap ani doweroti sangara kusawe walma oyera tute follow kude nga unata be otubuka donklida otubi otasoro oye donklida damne fana tumamina album otubi bo donklida bako fe kachaya nga kosa ina fengkura miun dolembe ni donklida baka ukura usifiun obi kota ka barake noye akelembe kagbalea doni lase sijo mamunu ye baro damne ni ya sanchama ye kasoro bololo kumayoro tuti sangara walima otuma sigi follow akobi chogodi yala anga sekonu donko donc li labara koro obi akera chogodi yasaka ni wakati la teme tumamina fenkuro aklina mantlan leo ananyogono bi sangara oboka donc li dat la ben chogodi abi tabolo jumanka obolo gbeleya juman bi soro akora amina obelo fese fese awye bi sibiri kakeneka an tagamana an tara fo Wasolo Mali jamana kono an bina kuma di Tene Diallo ma Wasolo donc il a bagali abi donc li dala ni ya san bina ni ngona yi Tene Diallo ni yantuma
7: nte somo
0: ere yi somo godo
7: tarake
0: kani basitira
7: basi voy tena
0: Tene Diallo ye donc li dala ye kabo Wasolo keren keren yara
7: ne fabara kontumuni kebara karatu
0: ifabara kontumuni kebara karatu ami karatu ta kabo karatu niko Wasolo iko donkli do e video feneba niko Wasolo koni iko donkli dumao iko kandumao Tene Diallo amina to eba fana donkli nina yana ngatani baro nyafe bismillah
7: Diabanela, diabanela baloba, idonela. Nebalapo, fatama bana, fatama baidi anyangoro adia, fatama banela. Nebalapo, sayagemande, nebejoro jila sala lolo, sayagemande ala. Yankalo, sayagemande, nebalapo. Dibidone solo banya bela dibidona la
0: Tene Diallo nyafo ye niko Wasolo koni ko ni dongli duma suko nono ani kanduma ye dongli damne abisambina ni nyogona bo yala auka wagatira dongli baratu bi chogodi yala otumana bololok mayoro do tu sangara ye dongli damne kasro YouTube tu be kabanwa ako kera chogodi
7: anna dongli adamna na soro fosi tei soro mi lani sa soro nu fosi tei anna dongli adamna soro arajo ko tei kai kamla yoro do o foi foi kera tei ne era ene la dongli labo ne sibo na dongli la rato fetu ye
0: baratito
7: Nena adamna ka bim fiti ni. Ka ke dagbela kona si anta mikoro ko ibla laro. Ko fa kuru beta la kangbela.
0: Nga yala
7: o mi do sian ko itaro.
0: Otumana ile ningi famnya ali YouTube to te follow. Iye donc da damne tumamina.
7: E so ro foi tei.
0: Nga atubi donc li la da ratindro au be yala nyana ge yorora kon ya ni denkuli yorora ka donc li da.
7: Ambe sama ko ngoni. Amba bega anda gwela ambo yoro do ya sila o chugo yala ti o soro foi te ala do bega ali mugan soro te mugan soro
0: nga sisan doni doni Tene Diallo la ko dona chugo di jama ba fe mba jiga ka foki ya damne Wasolo dugude nuna youtube yala ka donc li dai tagale nye i la ko dona chugo di bawo antara youtube kan yi ka donc li damani soro yi Ako kera chogo di?
7: La koloni kele chogo mi bere, niya be alo kele jime dungani. Jime dunga obla la rajo Wasolo lange. Fem tere ma nakolo bena nakolo odo. Obla soro sayo ni ire nekoro. Ina mi ule no soro u nekoro.
0: Nade, ika mananje lo kera sababu yegi, ika donkili obla ra YouTube sanfe. Nade, ni nade mi koro, nabu seka doni fwa kukam.
8: Oui.
0: Ah, kera choko di oui. Kwa ka donklu na na yere soro YouTube kani wakati ina ibi seka nye fwa nye don nwa.
8: Awa nere de chani tout kere aye ga la chai ga agaton bla bla sanpe purge moun mago agaton la yoro jam la wate ga agaton soro toko mna.
0: Iyo chen ya bla senka wakati guma?
8: 2024 kon nana.
0: Ni ya famya akabi donc li dara bi san binan ni kobo nga 2024 le a seraka aka donc lu seraka YouTube la soro.
8: Oui oui mais mo waro kumi dinya ko dijo kuma ka son sa ka bla wulu do fana ta ka koroni ta na ka ara ka chaîne YouTube kere o kera 2024 kon nana wa.
0: Parce
8: que ara jo so mo ni dijo wulu sa wulu ka koro re.
0: Ambe na na ka donc li kelengelo le na nga ma single ama beni album ye o koro lu ko sambina ni kono ama album labe.
8: Bo ay album kelenke.
0: Tene Diallo? Sambina nko na isra ka album kelen laben ibise ko album nyefo anye doni wa
7: sabena wala na wo bama ko ko kelen abei nwa yi do tro sire an wala laben abama ko yi sire ta laben abama ko yi
0: album toko we ngo album toko album ni tara laben bama ko atara laben sanguma atoko
8: album toko yi fantan kwa
0: fantan alaben sanguma
8: album barakera o ko so be 24 kelen ni pato ko keram ga ay ay ga sen tu kerewa voilà pour y être capable de nous faire une blague et de rester sans cela.
0: Sisan an bɛ se ko yɛrɛ kun bɛrɛbɛrɛ ma yala ni wagati in na n y'a fɔ cogo min na bɔlɔlɔ kuma yɔrɔ bɛ TikTok, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram ani a ɲɔgɔnna wɛrɛ. Yala Tɛnɛ Diallo b'a kalama ko ni y'i ka dɔnkiliw bila ninnu yɔrɔ sugu ninnu na ni maaw y'a ta k'a labara i bɛ se ka wari sɔrɔ a sababuya ra wa? Aw y'o fɛɛrɛ labɛn yaasa a ka dɔnkili minnu bɛ ta bɔlɔlɔ kuma yɔrɔw kan a ka se ka sɔrɔ kɛ o sira fɛ wa?
8: Non, bon, fɛɛrɛ o tɛ yen fɔlɔ. O fɛɛrɛ ma tigɛ fɔlɔ.
0: An m'o fɛɛrɛ tigɛ fɔlɔ.
8: YouTube dɔrɔn de bɛ yen sa, an bɛ ka se ka ale, mais ale ma monetize fɔlɔ quoi. Voilà, o dɔrɔn de bɛ yen ka sinɔ tɔ ninnu tɛ yen fɔlɔ.
0: Nka sisan Tɛnɛ Diallo, yala ni gɛlɛya jumɛn bi o bɔlɔlɔ kuma yɔrɔ nana gɛlɛya jumɛn lase ma? An ma jigiya k'a fɔ k'i to lakodɔn kosɛbɛ n'i ka manajɛ tɛ i bɛ taa sɔrɔ i tɛ se ka ele yɛrɛ tɛ se k'i ka dɔnkili ta ka o bila a kan. A ye gɛlɛya jumɛn lase i ka kariyɛri ma, i ka dɔnkili la ma?
7: Gɛlɛya caman dɔnkili la kɔnɔ dɛ. I b'a caman kɛ k'i tɛ nafa sɔrɔ a la, bɔn i bɛ dɔ i tɛ bɛ nafa sɔrɔ dɔ la, i tɛ nafa sɔrɔ dɔ la. Gɛlɛya tɛ bana dɛ. Ni kɔni na i y'a kama kama i bɛ i sɛbɛ don a la ten, m'o fɔ. Donc la gɛlɛya tɛ bana dɛ, gɛlɛya tɛ bana dɛ. Ko caman kɔnɔ, ko caman dɔnkili la kɔnɔ.
0: I n'a fɔ ko sugu ɲuman.
7: A juguya ye nin ye, a juguya i bolo ye nin ye, a dɔ ko kɛ. A juguya tɛ bana, nka n'i y'a la ye alamini bɔ ɲa ma ye wala o cogoya la.
0: Nade, e ye Tɛnɛ Diallo ka manajɛ ye.
8: Oui, bon, ne bɛ a ka fɛn caman kɛ. C'est vrai, olu ka fɛn jari tɔgɔ bɔ manager ko kun tɛ olu ta la, olu ka fɛn bɛɛ kun worotan de kun bɛna di tan nana di worotan bɛna di cɛkɔrɔba ma, donc o la yɔrɔ min na a bɛ taa ye. Voilà, manager ko kun tɛ olu ta la.
0: Nka sisan e y'i sen dɔ yaasa ka a bilasira a ka se ka nafa sɔrɔ a ka dɔnkili da la. I ye fɛɛrɛ jumɛn bila sen kan yanni a ka taa, ni mɔgɔ y'a wele yanni a ka taa fɔli la aw bɛ a sara wari kuma fɔ a b'a tɛrɛmɛ?
8: Sisan ni mɔgɔ mago b'a la i n'a fɔ ye jamuja ninnu na, donc discussion ni fɛn ninnu ne yɛrɛ de bɛ o fɛn ninnu discuté a bɛ taa cogo min na, donc a ka pere ni a ka pere ni donc olu bɛ fɔ a b'an ka taa, donc a ka avance bɛ di ni a taara, donc ni fɛn banna a ka wari tɔ bɛ d'a ma. Voilà, parce que maintenant nin wagati na fɔlikɛ minɛnw bɛ a yɛrɛ bolo. Voilà, donc n'a bɛ taa fɛngɛ yɔrɔ la a n'u fɛn ninnu bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn
0: fɛ. N'i y'a faamu ni n'i faamuya a ka kɛ Tɛnɛ Diallo ye o a ka kɛ Abdulaye Jabate ninnu, an b'a faamuya ko maaw bɛ olu kɛrɛfɛ, olu denw bɛ yen, o bɛ bɔlɔlɔ ko kuraw la ko dɔn sisan, o b'olu bilasira. A ka kɛ Tɛnɛ Diallo ye walima dɔnkililabaga sijɛ wɛrɛw ye, o fana kan ka fɛɛrɛ ta ka bilasirabaga yala i n'a fɔ aw e ɲɔgɔnna sugu, yaasa u k'o dɛmɛ o ka se k'o ka kariyɛri fana nafa sɔrɔ, hali ni o kɔrɔra, ni o ka se ka nafa sɔrɔ fɛn kura minnu bilalen bɛ dɔnkililabaga bolokɔrɔ nin wagati in na, o ka se ka nafa sɔrɔ a sira fɛ.
8: Awɔ, mɛna a ka fɛnw bi dɔrɔlutɛri la. Voilà, donc a ka fɛnw bi dɔrɔlutɛri la, et puis ni a ka chaîne sera ka fɛn sisan.
0: Certifié. Nga a ka chaîne YouTube, i sera ka certifié.
8: Voilà, mais pas encore monétisé, parce que chaîne in baara ɲɛnama kun ti sera la, mais pour le moment an bɛ ka se k'a la baara yɛrɛ pour a ka se ka monétisé wa.
0: Aw sera ka a sɛbɛ sɔrɔ nka aw ma se ka fɛɛrɛ sigi fɔlɔ yaasa a ka se ka nafolo sɔrɔ a kɔnɔ, o baara bɛ sen kan.
8: Voilà, o baara bɛ sen kan quoi, ne yɛrɛ de ko fɛn kɛ.
0: Sisan an bɛ se a bɛ YouTube dɔrɔn de kan, hali n'an y'a sɔrɔ TikTok kan, an y'a sɔrɔ ni Tierno Ndiaye le Ouverture Media ka Tierno Ndiaye ja dɔ kɔnɔ. Yala i bɛ.
8: Awɔ, bon TikTok sanfɛla o ye ne yɛrɛ ka chaîne ye, ne bɛ to k'a ka video bila an ka chaîne sanfɛla la. Ne bɛ to k'a ka video ta wagati bɛɛ, même bi hali sisan n bɔra ka dɔ ta, ne bɛ to k'a fɛnw bila yen pour que ni minnu fana mago b'a la o yɔrɔ na olu bɛ kuma ne de ye. Voilà, donc a bɛ fɛɛrɛ bɛ tigɛ o la cogo min na sisan, a bɛ o mana sɔrɔ cogo min na ne b'o fɛɛrɛw tigɛ.
0: Yala o chaîne TikTok nin bɛ wa, a bɛ se ka nafolo sɔrɔ o yɔrɔ sira fɛ wa?
8: Ale yɔrɔ o fɛn in kɛra wagati min na, o mɔgɔ kun mun bɛ telefɔni ni fɛn ninnu tigɛ, parce que ale kɛrɛra yɔrɔ ni chaîne kɛrɛra yan Afrique yan TikTok. N'a créé Afrique, a monétisé les manos, pas à créer quoi alors là. Mais maintenant, il y a une chaîne qui a créé, elle est créée à Paris. Donc, ale ma se monétiser parce que pour que ça ça se monétiser n'a pas raté il y a tanga ce numéro de la mais
0: ama ce abonné à quel soro
8: au follow time ale connu au soro pas le témano gagner ale suivre nos erreurs mais ale créer la malle aussi voilà il connu il est visible dans son soro mais qui voir soro là voilà mais ni courant créer si dans ale connu créer la Europe donc na ale sera numéro il m'a donné numéro na ale sera ma ale qui a monétiser tu voir soro là voilà mais ale ma se numéro ma follow
0: na moneba vi sa ki kan mani fli fi na yutugo
9: bebe zamana debe enesrana la teko mamne mana debe enesrana ya fama kabre de enzani mamne ma sara mana debe dongele namba majane idi abalare ne amaye kamana debe mobani jila molo mai mana debe dongele namba sara ne joga ba jani abada kamana debe mobani dalongando Tara mana dewe donkele nama majane ngore shane dia robo nyadoni mana dewe fane mawia nyona blane tara mana dewe donkele nama mamune tene tene ke nyona blana bada tara mana dewe fane mawia nyona nyene ne mai mana dewe donkele nama tara ne tene tene ke nyona nyene abada tara mana dewe ne shane dia robo nye Grabi mana dewe donkele na bimoya kuma go kuma sile ne gwene na mai grabi mana dibi
0: na yara ni jara ka jansa wari bichima ka jansa wari bichima na la sona
9: ayame
0: tane dialo na dembora ka fese fese li doke aye fere munu blasin kan yasa ki blasra ikase ka na fasoreka donc li dara ba o adamene na autisi na fabere soro ala yala fere munu blara sinka kera sababu ye ka to ikasoro bugu yara wa yala madona ko rawa
9: si adondone azira fayon ka kuma lan tolo ko idamna mo shamanga mo la kolo bo ali maye ka bere soro udondoni edla mo ma wati doila fayon ga frami te ga damna ne o ka che ya dondoni mo ma mo fa antara yete ha an gwani donki lala jabulo la te ane donki lala e ai akoi mano gonde
0: anya ye sisan ko ni la ko don le no kosobe anyi ye re ouverti media plateau sans fin ni tierno njaye
9: awe
0: obe nyata ka doye aye na fa basema
9: awale tama wale ane yesema ga wale shato sigla ne fa bara kontinu ane na nyona soro bulufe
0: famiera wasolo ka tene dialo bi kanyuma be keneka tene dialo niko donc la bare ko jatigi amajigi ya ka fo jatigi so bi bulo antina madi makila bla katati na amba nama langini feika so walima tanduni ke ika jatigi so ve mando e minka di yana nga nyonto e wa tv ka anta antege madondon namu
9: ne ko na jatigi ne jatigi ma fen fen la Nela fola dey kunkan baga fenfe na fola dey ala besra ala bekeneto ala na fola belebele di bema fasila fo konta fayer sa so senti bolo nala ki so ya klimi ne bo so belebele la ala belebele bla be ko ala nko to njati nyima be ko
0: amina ya rabbi
9: ala nko to be ko no
0: amin
9: ngala yere bolo bala ya barala
0: amina ya rabbi
9: Awe ala jamo ya ala sama elenda ima
0: ami ala gatuka obne
9: se amina
0: ibi telephone di nangima de ma amina dalakanda mani mnara yana ankila iniche tene dialo iniche yanga wele jabia jarani
10: hello
0: nande wakati bi ka kunche dondoni ibora san ka fero fese fese eyi tene dialo ka manangeri yala wele kanyuma bi fe ka di donc la brasi goma Yasa okase ka fero sigi ka chesiru ke ofana kase ka nafasoro sisanka sekoni donko bara utabulu kura ura.
10: Oh bo, fero nye fere kele munke na e tanto fere kele doron nizimbulo. Kuri wase mokase ka soro kere famisi wasan ubla sur le rezo sosyo. Bon, mokaw kase ula soro nogala toko na figaro bibi na sende rezo sansale. Voilà donc mon gars c'est que wa mon ni ou kere so dromu ni rezo mitrize do an da situation bla ça sanfɛla ninnu na. Voilà.
0: Ne faamuyara. I ni ce Nadi Tɛnɛ Diallo ka manajɛ. Oui. I ni ce. I y'o an ka wele jaabi, a diyara n ye.
10: Merci beaucoup, a diyara n yɛrɛ ye.
0: K'an bɛn.
10: Ok, merci beaucoup, Ala k'an dɛmɛ.
0: Amina yarabi.

0: Togoda Okunkan.
1: Lamɛnbagaw sele aw ka tɔgɔdaw kunkan na bisibiri in na an bena RFI baraɲɔgɔn kurakura bisimila ni o ye radio saleman ta ye ani banba dunbiya le be ɲɔgɔn bolo bi I ni yantuma
2: anfa I ni cɛ I ni baraji
1: kɔni basi tira
2: basi si tɛ kɔtana tɛ
1: tana si tɛ e bi baara kɛ arajoso salemanta FM na I be se ka arajoso ɲɛ fɔ an ye wa
2: ɔhɔn alhamdulilayi iyo n be si k'a ɲa fɔ An ye baara la salimata arajoso la tɛnɛn londi dɔlukɔ londi ani alakamisa mɛ n be emisiyɔn fula le kɛ emisiyɔn dɔ lisilamu n b'o kɛ alakamisa lon tɛnɛ lon n be emisiyɔn kɛ mandinkakan na ka kibariya lo di kibariya min be taara fɔ developeman salimata la developeman mun de ye banko la I ɲata n b'o kɛ la sante wole jatakɛndeya muso la jatakɛndeya b'o fana latanbi arajoso ɲinina bon donko woni ko programe kurenu ni wolu nana dɔrɔn n be si k'olu fana latanbi mandinka kan na donko na baara yo le ti salemata FM rajoso la alasa isa o maimuna
1: ka fara e ka baara kan yala baaraɲɔgɔn wɛrɛw b'i fɛ o b'i baara wɛrɛw kɛ wa jamukan wɛrɛw kɛ wa
2: awo komi ni minnu ye baara la arajoso in na olu fana b'a kɛ fula kan faransɛ kan olu fana b'o kɛ o kan fila bɛɛ la komi yan basari kasiya yan basari kasiya peyi basari salemata apres dolu fana b'a kɛ langi lokal basari kan na olu fana mɔgɔlu bɛ yan bɛɛ bɛ si ka kibaruya in lasi ila kan na la sante la developeman ani la sante ani edukasiyɔn la programu lo
1: bɛ si ka ɲinile kɛ
2: ani sɛnɛ bɛ sɛnɛkɛla lo ni o sɛnɛkɛ komi an ye wagati mɛrɔ tɛ sɛnɛkɛ wagati barasi an b'o fana temu kɛ n b'o kibariya di rajo la n b'a fɔ fan bɛɛ fɛ bɛɛ b'a mɛn o sansibilasɔn an b'o fana kɛ
1: arajo salemata be sɔrɔ cogo di
2: ar salemata arajo be segu komi a frekansi ye 91.7 le ti mɛ nimɔrɔ fana bɛ komi I bɛ yɔrɔ mɛn na n'i ye wele le kɛ dɔrɔn I bɛ se ka participasiyɔn kɛ rajoso yi na I bɛ se ka kuma rajoso yi na bɛɛ tulu yi la parsike n'i ye ko salemata departeman dɔ komini wɔɔrɔ le departeman yi kɔnɔ ni I bɛ se ka kibariya yi na mɛ rajoso le na
1: I n'a fɔ komini jumaw
2: premiɛri ye komini salemata bon deuxième commune Dar Salam troisième commune Dakateli après commune Kewoy après commune Echolo commune Ubaji
1: Bamba, bamba dumbia radio salimata barakela yala nya fo kuma damene na awni RFI awye RFI ka baranyogon kurali awni RFI tigabi nyogon bulu amame alna mame awbi o baranyogon yan nafa abayira kabini kelewa
2: awo parce que RFI RFI kera radio kurakurale de anna salimata departement na parce que RFI arkibaria diara anye kusobe parce que a bɛ kan bɛɛ dɔ fɔ fulufulu bɛ la fulakan fulakan a b'o fɔ an b'o kibaruya mɛn mandenkakan an b'o fana kibaruya fɔ awɔ ka di ɲɛ kosɛbɛ parce que important y'a la parce que mɔgɔba dɔlu bɛ i tɛ si faransikan fɔ la i tɛ si surukakan fɔ la mɛ I ye kan mɛn susu ko mandenkakan ni I b'o fɔ dɔrɔn I b'a mɛn I bɛ si ka sewa I bɛ kibaruya in fahamu o de y'a importance y'a la.
1: Yala amina baro kunche nga nyana ngila bla kuna foli juma bi salimanta bi ni bi se ka la sama
2: kuna foli me salima rabbi alhamdulillah tabarakallah komi kunu samaji si ka kuma se kunu samaji nara bi ni e tara dugu siaman siamana ole be ila furu re be ibe si ka sa salike o periode le biante dolo komu ya batiman mansia tibu inde kasia ya siyama fana ye bunti b'a la komi samaji barasi o pereti ye yan bi alhamdulilayi an yo le toru yan tɛ
1: banba dunbiya ka bɔ arajoso salemata FM na kedugu marara I ni cɛ I y'an ka wele jaabiya diyara ye
2: awa a barika I ni cɛ maimuna an sewara kosɔbɛ radio RFI senegali fo Fransi an ba bufo ani ce ani baraji.
1: Lamɛnbagaw ni ne bi dansigi aw ka bi kaɲuman be kɛnɛ ka aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara an ye tɛnɛ diyalo le bisimila wasolo kan dɔnkilidabaga a bi se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw di an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fr an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ale ni kɛnɛkɛnɛ yi kan yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra.
0: Onula nege kanye tan wolon vla sera 600 Dakar ni Abidjan kanye tan shekin be Ituri RDC jamana la aw ma fili aw klube jati jen kuma kan RFI de la
3: Baba Watara
0: aw danse aw ka bi sibri kuna funi di kene hel labankan o bakuruba ou de flenye ame kene dabo RDC e jamana la ye ebola banakise beka alisa mogo mine sisa mogo bishegin ake de fagara e banayin sababu la Ituri marakono kafara ukan sigabe mogo keme flani binani ni mko de la abese kasoro minuna kabini sisa farafina katombi mekene yako kuna beka laso minike ukafola chama nebeson kafana bagabagato ou ake kan wakati en nataula RDC ko ametaka Senegal jamana la ako makono lendo 600 basiru jumai fai ya bulono blakalata saria si mwani kono tonani bisabananka ula tige seben rechari la bisibiri jamana ka furuba gafe kono saria intalenko mwgo mwgo mana nyangi kalo sabawali makalo woro kaso jurula ebena seka ke cheboye kalata u natala kena inkono amena kalata ko dombaga dolame enunune kuyanka bakuruba uye au kanata yorosi bau amu bela jelen wala wala auye 600 aw danse kokura ne ni sondiale ne yawla soro RFI isanfe ame kenen dabo RD Congo jamana la yen kenaya ko ministre so ya lase ko ebola banakse croyé mo bichegi nyone fara wa ko sigabe mo kemef flani ko nyone la e banay memina banabeka dadigike Ituri marabolo de kono krenkren ya la jamana ko duguni a koronche ni wakatina e forama soro folo banay kama la laisha dukure e mare nyamoko ko ebola yin demne la ufe kabini avril kalo
4: Odo baba marai nyamoko ye ode nyafo jatimine seben dokono min charila me kalo klita anisaba uko ebola ka fakali folo kera Ituri marala kabi avril kalo gaka alako dona dama kasi ucha alinko bololo sirauka kakeni saya ucha ali mongu walu dugula uka fola ko marai pasteur kunye bolido ujini ko uko osara ko kama kukenea tigila mau ye seke seke luke wala saa kaseka uko chiendo ko de kera sababu ye ni uye tamasien do ye minuni ebola banabita ina fo farikala ya kunkulo dimi kono boli ani sengen bambali uba faraka ko usega segali kele nunu ya iraka fo ko kenya tigila mo nani nyo ko ulufana fagara kle nani kono kafo ulu sara kle nani kono oko ko dukele mo ta ani duruko ulufana sara uka la jere doko mo walu marala ola 600 mo fatule mbeta mo bisheki nyo ndila baba ni waliya imbeka fasodun tokola ton joro kosebe sabula banayin fanga bunyana kosebe furakeli yoroba sabadila RD Congo bunia mongu walu ani wampara yoromunu fana jamaka chan kosebe ukafola jedone lusa kabo Ituri fasodun tokola tona ale wulida kandike ka kenyani kenya tigla mau aleni udeme mbaka uye kuka ufanga faranyokonka dugudung ulula kanali kama ni wati nyerela furama soro folo ebola banakise kuraina ukafola Ebola bana labami yere yera RD Congo okera salon utukalo ni Desambro kalo de ninyokonche okunkera sababu ye ka mogo bisaba anani nyokon faga jamana chamanchela sisani Ebola bana yeko ta ani wolon flana ni RD Congo kabi bana in la ko dona samba kilin keme kononton ani bi wolon fla ani woro baba
0: la laisha dukure ka nyefolwini tia bela jelen e famuna man kunsi Nigeria e jamana ma Etats-Unis e jamana kuntiki Donald Trump ya lase kunu kusira ka Etat Islamique jatike wole kulu nyema dobo barala okera lakna wulika jodo de sinfe Nigeria e jamana kono ni asien flana ni kalu duru kono Etats-Unis ka lase kuye lakna wulika jodo dabo Nigeria dugu koloka Donald Trump yere ya chari bololo usanfe ko 600 Nigeria jamana deumena seka lafia bauka wale jugu kela do sara Nigeria ko amita taga Senegal la jamana la yen jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye ye bolono bla kalata sariya se mwani kono tona ni bisabana kan sebe nyere chari la bi Sibiri foruba gafe journal officiel kono pastefa wasadeon tu lirik nye sariya yin ladon wasablona bao ko mwami mana nyangi kalo saba walima kalo woro juru kaso kelila o torobe jwasi kabo kalata sebe kono wa otiki kuntese kake cheboye kalata wula kalata sariya ko dombaga Jibril la nyinge ko ni sariya yin menake barabade ye wa ko bara wuma ban alisa anka jen anka lame.
5: La loi qui vient d'être promulguée par le président
6: Jamana Kuntigi Bassirou Diomaye Faye fleka bolono bla kalata seria mununa la ñin fila de tumbu ulula afulo katlenia ani jelenia don ñangil munu be dankari ke mo ka chebo yala sisan o bajira comme o munu ñangira san woro kaso jurula glacita la blen o to ka don kalata seben kuno sabula sisan ñangili dana kalo kelen juru kaso de la bolono bla kalata seria mina sisan bakuru bala amse ka fo ko fe ñuma de don jango ñamana sumani ko munu kera mo chamuntu bi utoro jusira kabo kalata sebena utum seka talike kalata wala nga fangorefe namana jatimineke alsa amobo gelea ukono sabula sara ube na mimbe mgo balika ke cheboye mimba ke mgo utoro bi jusira kabo kalata sebengono alsa ulube kele ube dankarike mgo ka ireyala ane ukala nyinu na kaseka ke cheboye
0: au bora ka kalata asariya o domra jibrila nyinge de ka kuma kan ulame u taranye ni ku bayelama ambarake nyoron salifa sagandogo de fe ameta sudan jamana la hajien tomba onu nyaka joro irabi ka nyesin su sudan kongoko ma la sominin kera seben do de ekonomi bluno blala ton bulo fara chama fe ina fo fao unicef fo ka takase pamma u ka fola e kongojugu beson ka ke e sudan fere u ma telia la e kongoko kama ajirala jatemina u kono ko kongobe mo million ani konanton de la o akel la sekera alam sadon temeli mekalu kletan ani nanine oninko kemesara la o kemesara o kemesara la ko kongobe mo binanine la sudan e dugu kolokan cap vera hay jamana don welelendo wasadin kalataw la sinikari kalataw benake jamana marabe kono wako kan cap vera ka ufana benatalike ala moro ba e moro million kemenani akede toro ube kalata seven kan list electoral wa ubena wasadin biwolon vla ni flade sugandi tongana ba minu menatalike ala Oluye Mouvement pour la démocratie Aleni Parti africain pour l'indépendance du Cap Verrier RDE Côte d'Ivoire et Jamana kono PPS ka klefla politique laje o baraw be senani wakati la Laurent Babo yere ye kumata Adama Gara Babu Chamana ina fo Côte d'Ivoire la halea akaton PPS yere fana la halea anga sini kuna funi dikena ukan abena akuna funi ato usoro odebe dansi kanga bikene fanfolo la au kambe
7: RFI
8: Kanjumabi.
9: Mayi sanubo.
1: Teri la mebro awni soroma ba fujigiya ka foko basi fositi awrani wagatina aw danse aw ka bi sibiri kanjumabe keneka. Bi sibiri na ambe kuma donc li dabara aw ka sekone donko barakelaw si jawdo o ye donc li damne kabi wagati jan sam wan santan sam bisaba sam binani obi donc li da damne tumamena o ya soro borolo mayoro ina fo TikTok Facebook walima WhatsApp ani doweroti sangara kusawe walma oyera tute follow kude nga unatabe otubuka donc lida otubi otasoro oye donc lida damne fana tumamina album otubi bo donc lida bro fe kachaya nga kosaina fenkura mi dolembe ni donc lida bra kura sifiu obi kota ka barake noye akelembe ka gbalea doni la se sigoma munoye baro damne ni ya san chamanye kasoro e bonolo mayoro tuti sangara walima otuma sigi folo akobi chogodi yala anga sekonu donko donc li labara koro obi akera chogodi yasaka ni wakati la teme tumamina fenkura aklina mantlan leo ananyogono bi sangara oboka donc li dat la ben chogodi abi tabolo jumanka obolo gbeleya juman bi soro akora amina obelo fese fese awye bi sibiri kakeneka antaramana antarafo wasolo mali jamana kono amina kuma di tene dialoma wasolo donc il a bagali abi donc lida la niya san binani nyoronaye tene dialo ni antuma
10: nte somo
1: ere isomo godo
10: tarake
1: kani basitira
10: basi voitena
1: tene dialo ye donc lida bagaye kabo wasolo keren keren niara
10: ne fabara kontumuni kebara karatu
1: ifa bara kontumuni kebara karatu ami karatu ta kabo karatu niko wasolo iko donkli do e video feneba niko wasolo koni iko donkli dumao iko kandumao tene dialo amina to eba fana donkli nina yana ngatani baro nyafe bismillah
10: Diabanera Baloba, Idonina Nebrava, Fatama Bana, Fatama Badia, Godia, Fatama Badella, Nebrava, Saja Made, Nebajaraji La Sala Lolo, Saya Nebrava, Fatama Bana, Fatama Badia, Godia. Fatama bade Allah. Ne bala fo. Sa jama de.

0: ori sogoma nege kanye tambi bunia ituri marala erde kongo kanye shigi sila sisan made dugu tola obeka diyan kumakan ereshide lame
1: kumba kanunte
0: diyan kenya kotomba OMSI kenya wati gelen fere la tiga uta kakeni ebola banakura charlie erde kongo ani uganda ebola banakura nye mogo biko nanto nyongon bono unina kena tikila mogo kafola alisa dobega fara jorokan ambikilaka erde kongo kenya ko ministri lame kena indakuna kwa jivar fangas naga politikiton PPAC ya kala jire bafolo kongreke osenfe lorambagbo suwandira kukura kato toye nye mogo yala la tiga u anila ini waro kera la jire nsefe ikustini nye siki kumau kofe lila madebe kilaka nyofoli kanya Senegali fasodon tukwala tondo ye chad marabako ka marake chukukon osorola chad fangasina shekika nyangili san shekika sukelila tonye anyini diya magenke baufe uka musaga dilijo chad ma kofe amekilaka toye nye mogolame Adonse kokura RFI mandekan san fe diyan kena ko tomba OMSI kenya wati gelen fere la tika uta ebola bana koso erde kongo ani uganda ebola bana kise nye sisan mogo biko nanton nyokonde faga kemese bani ko tchema siga kunkelebe mununa Afrika CDC kafola ebola bana nye dancha usago kaba uganda ta 70 alinko dofana 70 ara sudan du sud jamana la kenya jamana vega fero sigi sinka bana nkumbelila kunu erde kenya ko misiri Roger Kambaye kunafundi kene sigi o misinfe ayira ko marabago be kasran baran charlinye ngako fero tara wala sako bali anka yere lame
2: Les équipes sont à l'aéroport.
3: Kenya tigila moro chama ne beka chari panklu jigisola ba wama donko moro chama ne buklen ka bobunia kanaya. Ameka Alisa Kenya tigila moro chari wasa ukasegesega lu kologria. Ama donka foko danche be ani Uganda ni Sudan du Sud jamana ni nyoronche. Wa anka mara ufana kono maube boyuno kana fabala. O mara ubeseka ke chopo Nord Kivu fokatagase o ueletma. Ameka olufana jate mine kosebe. Ame jumerike wasa ka don banabe minuna. Aun demeleno ni jamana ka chake da chamani ameseka dansi gini banaina todi kasoro amadon ko buluti froatin amadon ko frofo ile te mimina akena yakaba anyanyo gona ye samba flaninta aninfla anyanyo gona fana ye uganda jamana la frokunte o banano no shila jamana be fero drone blasenka mauka inka mununa bato wasa kaseka banain kumbe ninka maudon abe mununa o siratika irerela ama ansinsin fere nununka mauku la bato o de benake fere ye kaseka dansi gi banain charilila anka jamana qu'on a ouvert une taula.
2: Quelle est l'expansion du virus?
0: Politiki kukuma sisa nko divar jamana kono fangas naka politiki tomba kumbi aka klifla lajere la ni kunye PPAC ka lajere folo kongre ordinary osinfe jamana kuntiki koro Laurent Gbagbo suwandira kukura katu tenye mwaya la Laurent Gbagbo identike like babu chamaka adasira tonka sininye sigima lila madeka nyofolu kabo Abidjan
4: Uka politiki ton ka dloki bukana PPAC itonde chama de kumbe ni kle farma inkoro wala sa uka nyema ka dantigeli lame ali ni ko diwa jamana kuntiki koro insona kato PPAC nyema yala nga aya la nyini ki mabo politiki ton inka bara chama na lorang bawo yala tge Kabena mwado wa sugandi, mime na oke, anona.
5: Me attention.
6: Auko ujanto, utajira kumeka ngano na bla sugandi. Ute okoroba ajira drone, ko inafo ntese kabuli kata sugula ni wati. Alele bina uchi unyanabo. Politiki tonkono, mwo beka kumachama fo.
5: Ya boku ki babar boku.
4: Oktop kalo temeni, atunyafo, kaleka laginite, kato, PPAC nyamaya la kurei. Nitonde infe, jamana kuntiki kora inafaka bo, politiki srafe, PPAC ito inko.
5: Il revient, c'est pour pouvoir continuer.
3: Avec Seginkana, Wasa Kaka Lanini Tola Taranye, Abeka Sifun Labene, Kasifun Blanyefe, O Lanini Sabatilila. Mormunun Gangaka Nola Blaye, Mabe Ube Olumine, Ka Olubla Kasola, Abeka Ferekura de Nisi.
4: Ni Jamala Jakenenka, Tasibla Kela Kanyesi, Pepe Asei Tondeuma, Olumina, Kadon Kasola, Fangasina Uka Wulika Jo, Yamaruele Baledo Sefe, Pepe Asei Fe. Koye politiki kasola deundi. Ode kama, Laurent Gbagbo ko, ko lubena useko beke, wala sa, ukalabla. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: lajɛlen yɛrɛ sen fɛ PPAC ye a ka dɛmɛ yira AES jamanaw la ka da kan ko farafina ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ a ka yɛrɛya de kɔnɔ ani fana ko AES jamanaw ka to u ka sira talen kan ko bɛ dansigi u ka kɔkan politiki baaraw la senegal jamana kan kunu fasodon tɔgɔlatɔn forum social senegalɛ ye lajɛrɛ dɔ kɛ dakar yan ka chad marabagaw ka marakɛcogo kɔn ka da kan dɔgɔkun tɛmɛnen chad fanga sina sheki ɲɔgɔn ɲangira san sheki kaso kɛli la senegal fasodon tɔgɔlatɔn nunu ye a ɲini diɲɛ magɛn kɛbaw fɛ u ka musaka dili jɔ ka ɲɛsi tad ma mamadu miɲane juf ye tɔn ɲɛmɔgɔ ye an k'a lamɛn
7: u k'u ka dɛmɛ bɛɛ jɔ ni jankuya fanga kɛbaga nunu man ka dɛmɛ barisa musaka minnu be di ka cad jamanadenw ni nahinɛ o tɛ se cad jamanadenw ma u be dɛmɛ min kɛ ni marabaga nunu ye o be laban ka kɛ fɛɛrɛ ye u bolo ka baara kɛ cad jamanadenw juguya la fanga sinaw be minɛ ka u bila kaso la i n'a fɔ sikisɛ ale be lahala cɛjugu la a nɔfɛmɔgɔ dɔw be jakuya minɛ ka u faga walima ka u latunu pewu o de kama anw ko ni sɔrɔbatigi nunu ka u ka musaka bɔtaw jate minɛ ani u k'u ka jɛɲɔgɔnya jate minɛ ni cad marabagaw ye faransi kɔni ye cad jamanaden caaman bisimila ani ka u lakana olu minw bilala jakuya kɔkansigi la o la fɔɔ faransi k'a faamiya k'a man ka debi denkɛ ɲi dɛmɛ fewu ale min be ka cad jamanadenw bila jakuya kɔkansigi la
0: lakanako kuma mali la jinim jatigɛwale kulu be ka taɲɛ n'a ka gɛrɛntɛ lawalali ye halisa kunu sibiri seere dɔw y'a sɛbɛntiya fp kunnafonidilaw ye ko jatigɛwalekɛlaw ye tasuma don mobiliba dɔw la faya kungo fan fɛ segu sira kan kilomɛtɛrɛ 40 ɲɔgɔn bamako cɛ seere nunu ko i n'a fɔ kɔrɔlen k'u be mɔgɔw lajigi ka sɔrɔ ka mobiliba nunu jini nka ko mobiliba bolola shofɛr dɔw kun ye gwɛlɛya don a ko la ko marifaciw bɔra la ani ko mɔgɔ dɔw jugina nunu de kuma bolo ka lase aw ma aw ni ci an lamɛnli la aw kana ta yɔrɔsi maimuna sanogo bena dɔgɔkun jamukan sugandili kɛnɛ sigaw ye sisan a ye kɛnɛya jamukan ani musow ka kɛnɛ de sugandi aw ye aw kan bɛ
8: dɔgɔkun jamukan sugandilen
9: ayi sanugo
10: teri lamɛnbagaw kɔni basi ti aw ra bi kari dɔ in na anisɔndiyalen nɔ k'aw lasɔrɔ aw ka dɔgɔkun jɛmukan sugandilenw kɛnɛ kan o min ye kɛnɛya jɛmukan ni musow ka kɛnɛya jɛmukan ye kɛnɛya jɛmukan be kuma kabagwɛ bana le kan musow ka kɛnɛ jɛmukan be kuma yɔrɔjan furu le kan aw danse kokura aw ka kɛnɛ kan jɛ bana ye bana sugu juman ye a be mɔgɔ sɔrɔ cogo di bi ka jɛmukan be kuma kabagwɛ bana walima vitiligo de kan faransikan na diɲɛ kɛnɛyako tɔnba oms ka fɔra kabagwɛ bana be se ka yɛlɛma mɔgɔra walima a be sɔrɔ tiɲɛ fɛ n'i y'a sɔrɔ a b'i masa dɔ la dɔktɛr bofanta diyan madam kamara farigolo dɔnbaga a n'a furakɛla be an jaabi an ka taa lamɛn
9: kɛnɛya jamukan
0: aw danse kokurala aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan i n'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen bi fana an bena taɲɛ ni an ka kɛnɛya jɛmukan ye ka ɲɛsi farigolo banaw ma bi an bena kuma kabajɛ de kan vitiligow fransikan na oms ka fɔ la a kamaragan o be se k'a di mɔgɔ ma walima ni k'a sɔrɔ a bi i mansa dɔ la waasa ka se ka a masala an ka babu ɲin kan an ye wele bila dɔktɛr bofanta jane madam kamara de ma farigolo dɔnbaga ni a furakɛla don ni anko dɛrmato ka bɔ chasu de konakri la donka hôpital so la dɔktɛr bofanta jane madam kamara an b'a fɔ kini ce an ka wele jaabili la a jalan ye k'i bisimila an ka kɛnɛ ɲin kan
11: a diyara n fana ni an ni ke n fana n b'ali bisimila
0: nse an be ta ɲɛ sisan ni an ka jɛmukan ɲi ye an b'o yɛrɛ dabɔ ni alamɛbaga ye a ka sɔrɔ ka na
12: kabajɛma yɛrɛ tamasiɛn ye mun ye ale bana yɛrɛ tamasiɛn dɔ togo di mɔgɔ b'a dɔ togo di ko a b'i la
0: aha madam kamara i bɔra ka nin ɲiningali lamɛn yala i be se ka jaabi juman de di maɲan kulibali ma
11: kaba gwaman tomasiri mendi padikolo jankaro dole me bola bulokan adi fadi couleur mafale be kalon fadi nya men kan be kan anyon fadi couleur loy baye abregbe tasigbe mambara lay fadi kulukan abete kabadi me ibaye koro tasigbe mambara lay fadi kan adomo imaderi woye ne fadi kan adi sekela kabagbe mandi donc idi fereke yima don dotoro sola ayama fene baname ni kabagbe mandi ni banagbereli
7: eminye farigolo bana furakela ye ibese ka kabaje vitiligo ni nyefo anye chugudi ka fonya bana sugu mindo
11: kabagbe mandi baname ndi anu meye farigolo jankaro dandana anda fo banajuye banajute na abora mo farigolo kan atila kanya damunuma atila kanya sunoma adiminite wonyatala me ayebo menkela mo farigolo kan akiguyani ya un problème esthétique est là moli aye menkela probo fadima waye banatol tirangela aliyene lala donc jankaro le fanani atela tambila moma ka fonni mo probo ati fadima andi damuninke tasakelendo andi jimi fekelena me ate contaminé la me bayi fadima nyamenka ikakanka odotoro sola kanyininkalike dotoro so be fananinte momen wokipeni fadigolo banama aliya falal ma dermatolog aliya afrique fambe wuldise wala anyagira kalalla jankaro kele me yalla
7: o fene famu yala ida serama sisanko banado minte yelema mogofe alame baha kanyiningali tingula o yereka ambo fanana me kasoro kana sigima
12: ala kaba jema ane kaba fima udda fara to de abi yelema mogofe ate yelema nabi yelema mumba yelema ramade fe
7: madame kamara alame baha nyiko damfara juman debe kaba fin ani kaba je eche
11: kaba gbeman ani kaba fin te sukelendi kaba fiman wodi tami moma wodi mo kontamine kaba denin na jankaro le kaba fimandi kaba gbe adibo mo su ba kaba gbe wote kontamine la me kaba fin obe kontamine ate danna na nyakelen fanani ka frate ke la nyakelen ka kaba fin danna nduma lokun woro lokun sei ni ka frate brakenne me kaba gbe idake hankaro siaman hansan siaman ama kendea donko ubana me adannam buma danfara foloe wuledi danfaram flanan kabagbeman moya sorona ko siaman fe stress par exemple modi sa sorona me fadikolo konola machine ndoli fendoli wolleli fadikolo la kandana kala tanka jankaro juma machine meni fadikolo koro meni fadi gere la tanka la jankaro luma wolleli yali nyatirimina fadi fendolu makakele donc fendoi yemeye findila adabadema ka couleur blé fadiro inya ikunsi couleur inya couleur fimanta ni fadi fimanta wolleli fim wodilama anti corps wolleli nala kana melanocyte c'est à dire machine ni wolto melanocyte wolle liye couleur wala danna melanin na danna donc melanin wo ban manke sine agoro digbe anna defense anna keleke fe men yam fadi koro si ni me melanin wala danna fadi golo koro aliye wolle kelela ka wolutinyang alba wolutinyang wol tese melanin produit la bouton donc wo bake yoro men fadi golo yoro men na digbe abagbe anya fola wol mako ka bagbe
7: ako fana ko yala ka baje be se ka yele ma amo ko fe wa
11: ka bagbe te se yele ma na mo ko fe ale te mo contamine ka bagbe e mo men na aldi suno la fe enke kan aldi jimi jimi finkele na aldi damunin ke tasa kelen kono aldi ko beke aldalu ko fu kelen na ale tegele mana mofe
7: madame bofanta melanin ninka soro o de deselendo mo ko fare golo koro yala kabaje banabe mununa onuni mu fanani anko yefige olu yerete kololo kelen kono wa inafo kle yerebe gereya mununa seuma
11: morning be olu dolda fo ko albinoso olu melanin te olu fadi koro feu wolu maladie génétique le wolu le sorona wodi le dasron alufa albembake ou bien almama musolu adike wodola ça c'est génétique melanine yerete wolu fadi koro fefe wole yake la télé wolu genna wo manke ni ne wolu mafeu woni kabagbe te kelendi kabagbe adasron melanine ye me kodole yake la melanine kakanka produit ate produit la adi kabagbe la bon moma dodo ye sorona dile ça c'est une maladie génétique
7: kabaje vitiligo be mo minura na wolu furake a furakeli e bena talike otumana an fare golo minu bula kisi bana dawma o beseka glanchugo mina o fare golo korowalma abeseka kechugo mina wasa olukana an fare golo yerekelewa yara o furasugo abo de diuma
11: ka bana kumben ala ko kabagbe kana bolma agbele mandoni parce que akun kasia komi nka fo nyame nka fendolie fadigolo koro odi kodo luke ka melanin wo kele menda ke ante melanin sorona wo kele guma me akungbereli wo mi le stress suma kasi toroya ni andise wo le vitela ani stress physique c'est-à-dire ba musonin dul ma fenen ka bagbe e bola al muso ya yororo le fait que allié alu faninta ke lal deninama ka lam ta kal yoro wotege donc wodi se ka bagbe la bola ça c'est un traumatisme aussi donc andi se ala tankala yoro su wulu konindo mais meye fadukolo kele wodi sine wo koni wo firate mais tout ce qui est stress andi se stress wo matankala nyame kan andi se débrouiller la ka wulu matanka wo dande mendoni
7: o fene famu yala ameta anka nyiningali ni farana soro halisa anka babu nyinka
12: abisega fraka juli sirala wa siga fraka dotro soban fo ya dotro beba do wa mi fraka ba kerengere no budala de frafe frabe wa mi abeto frade
7: madam kamara ibe jabi jumande edif
11: iba lo korosit koro parce qu'elle a été fidèle à moi, Fadi Kuna Kelendi. Elle a été le doni doni doni. Donc, à Badam Nanya, elle a été le docteur Sola. Mais elle a fait la fin de la fin, à toi, Boufiradi. Comme à nous, l'école moderne, elle a été faite à la fin de la fin. Donc, on dit, la ligne a été faite à la fin. Même Baya, il Fadima, il fait que le docteur Sola. Le docteur Sola, il a été le dermatologue, il a été le docteur Sola. Il a été le docteur Sola. Il a été le dermatologie là. Ou bien, il a été le ke a dotro le minimene fadi bolo barake la wolle le jama de menaka barake bana ba mina fanani firamen ke to kadima ay bola a stade kenya la ibana tashi kelen peyi ma wodi dandanya menka ni abare fadi be mina wodandanya tekelendi donc ndi wolle fo population yi ibaye fadi couleur bra changer yewa dotro sola yewa consultation ke
7: nga madam bo fanta ajira la fane ko mogo be se ka soro ni ka soro imansa do yi panani soro héréditaire
11: oui ke la do la me pourcentage masia ni ka mo kemela bo ka bagbe e mo menna ida soro mo saba wole na soro ni amansa la donc etude du braira yanyini ni braira ko doli ayal mansale da soron atana la directement mais adisekela a mama musola ubi adike abimbala o ka wul fana nimbara jira
7: nga sisa ni minye banani soro kabaje ibise ka den soro walma ka moden soro munu ya don ni banatu mine yorosila
11: idise ka den soron idise ka mama ren soron ada soron banamen ta fusula
7: sisa sa madam kamara yala ni banani munu ye kabaje abise ka furake ka bampewa mo fare
11: Adese ka firake ka bampeu ni banabato ka dotro la di recommandation dotro e men fola e traitement di kenyame dan di kanwo ko min ka fo nyame jankaro meyi jankaro kuna janni ate di basita bisini ibrakende ye firabo bisini ye kende no fo suivi le ke kabila ko doy wole ababo e manyame ke kana so ayi fadi be mina ababo nyame ka yi kun tele dotro sola basili men di se ka jankaro la evolution stopi
7: Abe famu yala docteur Bo Fanta jane madame Kamara ambi wali ñumando
11: adiarañe ndal fana ne remercier
7: akirela be famu yali sorala alama baka fo libele bileye aw detaay ni alama basike amena ñoxon soro dogo kunata nga yani wocie aw janto aw ka kene yala o ñoxonte
10: Bibi na yoro janfuru ke lendo fenye minka chako sobe anga sigida wukono kasababu yake kalambara tukalataka onanyo kona chama ye. Nga yala furu bese kasi jansoro kasoro furu nyoko manflo te nyoko nkanwa. Mulo kaganka ke yasa kadana ya sabati wala sa yoro janya kanana fiembla jarabila lalaisha dukure na kamogo wole lomba njabi ni mbaru inkono.
13: Muso ukakene lalaisha dukure.
7: Muso kwa kene kanubawu RFI mandika sanfe ambi ofoka au wale nyumandon okwa kumabe la melila niye okwa jemuka mandi nkene sigilenye bi ambi na kumayoro janfuru dekan ni furu njele ya uye muye ani ferejuma undibe ala wala safiye kanadon afuru ina anye wile blama uma munu bi chamandon akula wa lamemba dofona ye uhaklina chi ama yoro janfuru kan whatsapp fe ambi na ubele jele nasoro bi jemuka nkene kono Ame au fo ka fo ko bela jelenka ibisimila bi ame na kuma furu de undeka minu ka janyona abisa ke tunga sigi wali ma bara yere ye min nani cheni musote nyoronka ola au ka bi baro alebe na ke fan flari fan folola anye wole bla madame sukuna mariam kasambara ma kabo malila ale furu che siglendo franci jamana kono mariam kasambara inichi anga wole jabilila
14: nse orbashitila
7: basi fosite madame sukuna akadanye ikanye fokanye ikafuruka e furulendo sanjulu bobi
14: nika furu kera nyina ya sanworodi
7: yala ikumba don ki ka furu bina ke yoro jan furu ye ka don alawa
14: ne tumba kala maka fo nga furu bina ke yoro jan furu ye barisa ajara ne ere di ka doni furu ina
7: ako damna ere kera tugudi
14: ina fo je na tige ko be adamine o manugo nyana o ganyo gon famu ku amano gon doni surtout e sigde me yoro re i che sigde me yoro re adamne ula chebe wakati kum folo ki koro me be taka wakati jange yoro re amano gon aganyo gon sun don jona amano gon fana aka do ko ni kadi karsa ni mani karsa o bebe na kuma nyugo ya udi sababu
7: madam sukuna amba don kuma do ula yoro jan furu ko ni manno kon kosabe musula ka do bulu e ka furu yere be la halaju me na sisan
14: amedu mine ko bi gele ya fu itini ka furu ko nana kasabu yoro jansigi bari dugu jeku mwanita ni ninche binyogon kibari asoro tuwa mila ambi nyogon nye utuwa ya kilina kasanga ni jine doni ya kura uye aramade ibi ife mwo ye jine fambe kasoro ama keni ngele ya ye
7: ehera ni ichebe nyogon nye wakati juli sankono
14: sankono ni ninche binyogon nye kalu saba amana naka vakansi labi kalu saba dike kumado la doni mbe yelaka meko ni ate jiki kalu saba juwa
7: ukora ku sankono shenkele na obi nyogon nye
14: sankono ambi nyogon nye shenkele
7: Iko gele ya fusitika furu kono nga yala dondola emiri dilaka janya fuka yoro jan furu nige boilawa
14: gele ya doni dilaka nsoro usababu kera mwi ukera ne garzi ya tigila ma fargani ni mine nekili ni nkili minga soko nana bo mmago bi mmago la mmago minga mmago duna minga nga mmago duna ukunti nkere fe adu uri ni miri janya doni me nkilala ka blankuna ka adonka fofana alaka latike li kube uteme ni mfana kofe chai me tunga mina abe anwere di katungana kasabuge mwi abe nino abe aune dairi menyini nina abe ye walasa auni kana sega senge auni ka balu nyuma soro ganya donc nye miru hakilina nuna afura na tukuni
7: esu mwako u ani eche su mwako hakilina yere mwye eka ni yoro janfuru inka
14: esu mwako ma fien fuyi nika furula wanche esu mwako ufana biti ndo alino ya soro ne musu ye nche esu mwako uchela anti shi akili tuku tuku bunya bi karama bi tunda malabi nino alhamdulillah basi tu yoro fanana
7: sisa ama donko yoro janfuru yi musu chama mbala nga utaye gele ya danyi ibita soro chee reti gele ya minta kada uka chee sumoga munu beke uni chee sumoga munu mike nyokonga ulube gele ya nasugu beta kada uka ee hakilina ye mwye ulube mwotigila moko uka furula
14: sigi gele ya nyokombulu niko ni manna fayala furu ye alaka la tikedi aramadi fika donka foni furu te moko do ube nino jine kono awaka aramadi ya keka ba au nyeti da nyokonga nama nye ala ye furu du au ni nyokonche akera e balmake ala ya agarjide musu dola e balmake rekera tuwa sigi bagayi abeseka kefana inafo ere muso yi ala yi fana ke tunga sigi bagay iche bi ko jamana kune yano anyuma ye mi ana madia nga sigi nyongo ya nongo mbulu paske ni tunga nage muso mago bifena ubiye mago munu che utu krefe nu mago bifena ui so mago rika bere bere li ane so mago rika togo toli mingi sika to che tu krefe uto udini santi kosobe meni uso mago fana kera unyeji bobagay amizi nisika bundo nile ne konbe mufu yi po ite ara madia anga sigi janyongo mbulu paske jena tika ere wakati
7: Madam Sukuna ebe mfo musula kawo sisan minu ne uchewuka janyogona wala sa ugafuruka ke sabati fenye
14: ni be ni fo mbalma musu nyena badam ne nyirela ala yi amunu chewu sigi yoro be jamana ko kanama anga munyu anga sabali kulengete furu dedu na manye mo isona ibi cheka lahala ya do isona kanka do furula foi matu fika che dusuku nyini ga don iki munyu ki sabali ka sako kai ube nene jugu munyu ankama ube kongo jugu munu ankama, ube jamana were utabia unu lagushi munu auni kama. Tonka sanga nui nibe fuli kerenkerenka nyeshi uma. Kafo au muso were fana nyena, anga sawali, anga keche nunu dususuma baga uye.
7: Sukuna ma Mariam Kasambara hambi fukosebe, anga ni nyini ngali nunu jabilila?
14: Inche ni baraji.
7: Sani anga tanga jemu yifan flanana, ni anga maulile mflana ye, ambe lame mbaga ufana haklina lame, yoro jan furuka, kasekinkana.
15: Ka furuke... ki to yoro jan fe a te nya parce que furu ngon o mo gobe ngon na wakati do bo no yoro ka jan ngon na khagelen ko sobe ko lu do bi se ka sabati kada ka do bi tan nga segi ke o che nga a dola ni yere te no ko chaman se ka nyana bo nyana muso bi se ka jugo do ta bo ni ena na wakati ni mun konna la ebna bulu kalama afsega na ni fonyo ngon ko chaman ni na manya ebe yoro jan fe ebe fere de ke ki muso blai koro ali ni dine resira ta kala e imelemba e muso ko we kalo sabade ni temeroka furute emble a fora kada kuno rika aramade dusuku e fe itse ka foko ibe amunyu uvenki ipuro ire farkulu negedo ka ka wakati janke
16: na au cheka janwana fo dana rika sinsin offline nyonche meni dana sinsilente offline nyonche dron abseka nani kololo bade auka relation konona na kwa parce que ama jate mine relation distance chama be ibita soro chebe jamana orela muso be jamana orela au yereka barake wati utekle ibita soro chebe jinga bo bara orla pamina owasoro muso be bara orla obe muso be jinga bo bara orla pamina owasoro che dalendo nikele ma famia dron avec do enyana kafoko ndo entara kuwere dla

0: mugu bɔ ka d'i ma, ne ye wari mugu bɔ ka d'i ma, a bɛɛ b'a ka partage kɛ, film bɛ tourner, f'an ka segin o miiriya la.
1: I bɛ k'o miiriya minnu fɔ, o fana tɛ taga a filɛli yɔrɔ yɛrɛ kɔ dɛ. An b'a dɔn an ka jamana ninnu kɔnɔ, hali cinéma bɔ yɔrɔ a man ca an ka jamana ninnu kɔnɔ.
0: A t'a caman na dɛ. An kɔni fɛ yan kɔni, ne yɛrɛ tun bɛ siman bon dɔ kɔnɔ, denmisɛnw nana ne fɛ, a ko dɔn, ayiwa aw ta tile la ni siman kɔnɔ aw b'a bɔ yen, puis siman bɔ yɔrɔ bɛ yen, a fɔla anw sisanlama an y'an ka siman kɛ, mɛ an b'a bɔ cogo di an yɛrɛ faso kɔnɔ? Salle de cinéma dɔ bɛ Bobo Sidi Saɲɔ, a datugulen, ne taara ta a ta, n taara a ta ka to ka denmisɛnw ka siman bɔ a la, mɛ o nana datugu, o datugula kun min na, ne tun y'o fɔ antenne kan, mɛ a datugula kun min na, a datugula kun min na, kun ɲɛnaman tɛ, technique kun tɛ, donc a tɛ se ka fɔ. Donc an yɛrɛ fɛ yan f'an ka baara kɛ na ɲɔgɔn ye ka siman bon, olu y'a fɔ ɲɛna ko ABC nin bɛna na siman bon de lɔra koyi, siman bon. Thomas Sankara tun ma siman bon lɔ Burkina fɛn province bɛɛ la wa? Donc président ɲinana o de kɛ, yɔrɔ bɛɛ, mɛ a tɛ dan o ma dɛ, technique, projection, chose.
1: Nka Drissa Ture, n'an y'a jateminɛ fana nin waati laban in na, bɔlɔlɔ kilen in na, an b'a dɔn jabɔ yɛrɛ, ja dilan yɛrɛ, a bɛ ka nɔgɔya yɛrɛ ka taa fɛ. An b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ jaw dilan, kɛrɛnkɛrɛnna n'an ye Inde ta k'a lajɛ, n'an ye Amérique du Sud ta k'a lajɛ, ka Aziw ta, olu bɛɛ ka jaw bɛ ka cari an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ ka caya kosɛbɛ, kɛrɛnkɛrɛnna réseaux sociaux ninnu sanfɛ, bɔlɔlɔ foroba bɔ yɔrɔ ninnu. Yala olu bɛɛ de tɛ ka an ka jamanadenw yɛrɛ kunkolo yɛlɛmɛ cogo dɔ la, ka fɔ yala olu ta ninnu tɛ ka diya farafinna mɔgɔw ye ka tɛmɛ farafinna yɛrɛ ka ja dilannenw kan wa?
0: I m'a ye wa, a ma kɛ komi anw ta man di ye dɛ, ça fait o ta ka di, m'a fɔ ko o ta man di dɛ, o ta ka di, mɛ a bɛ na ni waleya min ye ka don an yɛrɛ kun na, an musow kun na, an denw kun na, an jamana nin kɔnɔ yan, an bɛ se k'an yɛrɛ mara, an bɛ se k'an den mara, an bɛ se ka foyi mara, o film ye o de ye koyi. Filma ye ko ba de ye. Donc n'i y'o yɔrɔnin miiri, an y'o miiriya le yira an ka faamaw na yan. Sisan ne ma d'a la ni olu film fɔsɔnnen de la an fɛ yan tuguni. Ne ma d'a la ni an ka télévision minnu y'o yira koyi. An ka yɛrɛ ka sɔrɔ film fɛ télévision t'a san. U b'a to yen, donc ni sɔrɔsi y'a tan dɔrɔn sɔrɔsi b'a fili olu ma gansan. Anw bɛ to yen an tɛ wari sɔrɔ, an tɛ foyi sɔrɔ. Nin bɛɛ bɔra la koyi. N y'a f'i ɲɛna sanni festival wɛrɛ ka se, c'est-à-dire ɲɛ wɛrɛ bɛna yira cinéma farafinna bɛɛ cinéma na, k'a daminɛ anw fɛ yan ka taa yɔrɔ bɛɛ farafinna bɛɛ. Voilà. Donc à quoi bi tiré? Ni associé na ye, ali bora Amérique, ni bora Europe, ni na ni associé la mais on est dans la mairie ayi. Amba ke do partenaire ou bi? Ou bien non, amba ke. Ngo si mab na wuli, ou le ne nous on dia, ne ba fo ka tan tan koro ta la bari, ko mi damen na on fe yan. Abuna sirgeli, ka se Mali la, ka se Niger, ka te mo Europe de kan na exemple ye. Le en tant que femme le convaincu en yere ni si man plan, technicien wo, acteur wo, amba lani sikini ni kairo la ambisi hon non la lana kaban o ba ke o yoro de do no te foi te yoro de do ne kono se foi
1: ibora ka mi fo yoro ni amba do anka ngan sisi o kan kosobe kadakan jamana fleni cinema ale fenye mimbe makala mimbe maladi mimbe ma blasira nyumanka itume fe ka ore nye fo kanye kadaka mo chamambe jamana fo be cinema fo nga yala mo bika cinema ere ba nafado o fana ɲininkali dɔ ye dɛ.
0: Cinéma nafa. N ko anw bɔra ka don village la ka taa ni cinéma nafa yira adamaden cogoya, ka tubabuw ta yira o la, k'an ta yira o la. Anw fɛ o ne y'a fɔ n ka mɔgɔ dɔ ye Sikaso Bobo yan gɔrijɛgɛniw bɛ yan don. Mɛ tubabuw nana kɛcogoya dɔ la ka na kɛ komi olu b'an wajibiya u ka structure kɔnɔ purke an ka sun gɔrijɛgɛniw na. O tɛ o, sadi adamadenya sugu dɔ lo. An ka president y'a fɔ o ɲɛna o. O ko droit de l'homme tun bɛ yan kabi kurukan fuga anw fɛ yen tɛ wa? Kabi lampe duman tɛ. Mɛ an ka segin o yɔrɔ la ka miiriya kɛ. Ka kalan ekɔli la, an y'a daminɛ ka denmisɛnw kalan empire du mandé la, ka o kalan farafinna kow la. An ka mɔgɔ baba ninnu o tɔgɔ tɛ yɔrɔ si tubabuw fɛ. An y'a u tɔgɔ don an ka ekɔli la.
1: O yɔrɔ faamuna. Yanni n ka ɲininkali laban tɛngu i la, dɔnkili jumɛn de ka di e yɛrɛ ye kosɛbɛ farafinna fɔli yɛrɛ la? An b'o k'a la, an bɛ sɔrɔ ka segin ka na farafinna dɔnkiliw la.
0: Yalo chaque tijan chèque le nega sou yin son beke fasin chèque tijan chèque koni ne bali talane ni ale ka foli do soroka mebi
1: basi tala ame tani chèque tijan chèque ame soroka singi kada.

0: aw ni tile nɛgɛ kaɲɛ 12 sera sisan dakar senegal kaɲɛ 14 be goma rd congo jamana la aw be ka diɲɛ kumakan rfi de lamɛn
1: kunba kanute
0: ebola banakisɛ kura carilin bɛ ka diɲɛ kɛnɛyako tɔnba jɔrɔ oms kɛnɛya waati gɛlɛn fɛɛrɛ latigɛw ta ko bana kɛra diɲɛ bɛɛ kungo ye kɔngo kɛnɛyako minisitiri kun be kunnafonidi kɛnɛ kan k'u ka fɛɛrɛ talo ɲɛfɔ bana kunbɛli la o bɛna ta ebola bana ye dancɛw sago ka ban a ye mɔgɔ 90 ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na ani a yira mɔgɔ 300 ani kɔ la kɛnɛ dakunna lalaisa dukure bena ɲɛfɔli ka ɲɛ senegali fasoden tɔgɔlatɔn dɔ ye chad marabagaw ka mara kɛcogo kɔn o sɔrɔla chad fanga sina sheki ka ɲangili de senfɛ san sheki kaso kɛli la to ye a ɲini diɲɛ magɛkɛbaw fɛ u ka musaka dili jɔ mahamad idris debi ma kɔfɛ an be tila ka tɔn ɲɛmɔgɔ lamɛn aw dɔn se kokura rfi mandeka sanfɛ ebola banakura min yira rd congo ituri mara la be ka cari ka taa fɛ a poyira kokura goma dugu fɛnɛ la kɛlɛ waralen do o yɔrɔ min na ebola bana ye rd congo dacɛw sago uganda ta sɛbɛntiyalen kɔ dɔ fana sɛbɛntiyara sudan du sud jamana la kɛnɛya jamana fɛnɛ be k'a ka fɛrɛw sigi sen ka bana ye kunbɛli la ebola banakisɛ ye yira sisan mɔgɔ 90 ɲɔgɔn de la a ye minnu faga 300 ani kɔ sika kɛlen do olu de la afrika cdc ka fɔ la lalaisa dukure diɲɛ kɛnɛyako tɔnba oms ye kɛnɛya waati gɛlɛn fɛɛrɛ latigɛw ta ebola bana ye kosɔ o min kɛra diɲɛ bɛɛ kungo ye
2: awɔ kunba o lasɔmuni be kɛ bana kun kan min be se ka diɲɛ bɛɛ ka kɛnɛya bila farati la o la fɛɛrɛw de be tigɛ walasa banakisɛ ɲi kana cari kɛnɛ kan rd congo ebola banakisɛ kura ɲi be ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ dugu saba de kɔnɔ boniya mɔnguwalu ani wampara ituru marabolo la kalo kelen ɲɔgɔn kɔnɔna la ituru mara yi na banakisɛ yera k'a fɔ banakisɛ ɲi ye mɔgɔ 80 ani 80 ɲɔgɔn de faga wasɔmi kɛlen do mɔgɔ 300 ani 300 ani wɔrɔ ɲɔgɔn fana na k'a be la o kɔ bi sɔgɔmada yi na rd congo banakisɛ sɛgɛsɛgɛli so inrb ɲɛmɔgɔ ye a lase ko ebola banakisɛ kura ɲi yera mɔgɔ kelen na goma mara la kongo kɔrɔyanfa na yɔrɔ min yɛrɛ ye m23 kɛlɛkɛcɛw dagayɔrɔ ye wa kunba sisan yɛrɛ a be ka bɔ rd congo jamana kɔnɔ ni ka kunda dafɛ jamanaw kan rd congo ani uganda dancɛ la ebola bana ɲi ye mɔgɔ kelen faga kampala kɛnɛyaso la kenya ani sudan du sud olu fana be farati la wa yɛrɛ lakana fɛɛrɛ tigɛlen do o jamana nunu kɔnɔ serew yɛrɛ ko ko ni wagati na ko rd congo ani rwanda dancɛ dɔw datugulen do fɔlɔ
0: lalaisa oms ye fɛɛrɛw tigɛ walasa bana ɲi ka kunbɛ
2: awɔ kunba ka bɔ kinshasa faba la ka se boniya fɛɛrɛ kologirinw tigɛlen do oms fɛ bana ɲi kunbɛli minaw ani a sɛgɛsɛgɛli minaw tɔni duru ɲɔgɔn olu de cira kɛnɛyasobaw la minw be ka bana ɲi kɛlɛ ka fara o kan a ka ɲinilikɛlaw ɛkspɛrw olu fana bena bila ka taga dɛmɛ do furakɛlikɛlaw ma kongo bi sɔgɔmada yi na oms ɲɛmɔgɔ tedros adano ale ye a lase bɔlɔlɔ xi san fɛ ko bana ɲi sera a jɔrɔ na k'o yɔrɔ de ma sisan diɲɛ ka kɛnɛyako la wa fɛɛn min yɛrɛ ye médecin sans frontière kulu ye ale fana be wuli ka jɔ la bana ɲi kunbɛli kama kunba
0: i ni ce ni ɲɛfɔlo la lalaisa dukure politiki ko kuma wasaden kalataw be senna bi cap vert jamana kɔnɔ politiki tɔn duru de bɛ ka u sanga ɲɔgɔn ma olu cɛma marabaka jɛkulu ɲɛmɔgɔ ka politiki tɔn mɔgɔ 400,000 de ma kɔnɔnin do kalata bon kɔnɔ ka wasaden 72 sugandi jaabi fɔlɔ ma kɔnɔnin do ni kalata bon datugura wulada yi na o kɔ jamanakuntigi kalataw fɛnɛ ma kɔnɔnin do novambre kalo nata la an be taa farafina kilebiyanfan gun kan senegal jamanakuntigi basiri jumɛn fa ye a bolonɔn bila kalata sariyasi L29 ani L30 kan sisan de bena yɛlɛma do ani ka dansigi mɔgɔ minnu kun be ɲangi kalo saba ani kalo wɔrɔ kaso kɛli la senegali alisa fasoden tɔgɔlatɔn forum social senegali ye lajɛrɛ dɔ kɛ dakar yan ka chad marabagaw ka mara kɛcogo kɔn ka da kan dɔgɔkun tɛmɛni chad fanga sina sheki ɲɔgɔn ɲangira san sheki kaso kɛli la senegali fasoden tɔgɔlatɔn nunu ye a ɲini diɲɛ magɛnkɛbaw fɛ u ka musaka dili jɔ ka ɲɛsi chad ma mamadu miyane jufie tɔ ɲɛmɔgɔ ye an k'a lamɛn
3: u ka dɛmɛ bɛ jo nunu diyagoya fanga kɛbagaw nunu man kan ka dɛmɛ bawo musaka min be di u ma ka chad jamanadenw ni lahinɛ o tɛ se chad jamanadenw ma u be dɛmɛ min kɛ ni marabagaw nunu ye o be laban ka kɛ fɛɛrɛ marabagaw bolo ka baara kɛ chad jamanadenw ka juguya la fanga sina i n'a fɔ suksɛ masara olu be kaso la lahalaya jugu kɔnɔ a nɔfɛmɔgɔw dɔw fana diyagoya min nana ka u faga walima k'u latunu pewu o de kama anw ko sɔrɔbatigi nunu u ka u ka musaka bɔtaw jateminɛ ani u ka baara ɲɔgɔn ni chad marabagaw ye faransi kɔni ye chad jamanaden caaman bisimila ani kulakana olu minnu bilala ko kan diyagoya sigi la o la fɔ faransi ka faamuya kan man kan ka debi dence nin dɛmɛ fewu ale min be ka jamanadenw bila ko kan diyagoya sigi la.
0: Malila lafasabaga maître Muta Katal denkɛ kibaruya ma dɔn kabi kunu somɔgɔw ka fɔ la ko Cheikh Mamadou Tall welela mɔgɔ lakodɔnbali dɔw fɛ nɛgɛjuru la k'a ka taa a fakɛ ka bolofɛn dɔ di ASEI 2015 kɔnɔ a somɔgɔw ka fɔ la k'a bɔlen kabi kunu nɛgɛ kaɲɛ 17 tɛmɛnen ni sanga 30 ye k'u ma a kibaruya foyi sɔrɔ fɔlɔ u ko k'u jɔrɔlen do ni kana kɛ jagoyaminɛli ye i n'a fɔ Muta Katal ta kɛra cogo min ni y'a dɔgɔkun fila ye lafasabaga in jagoyaminɛna a ka so mɔgɔ ɲɛdatugulen dɔw fɛ mali la halisa kɛlɛbolo y'a lase kunu k'u ka lakana baara dɔ kɛra sababu ye ka jatigɛwalekɛlaw bɔ baara la jumado u ka fɔ la ko kɛra jafara be mɔpti mara la inguza tɔnbɔktu mara la ani gawo kunnafoniyaw la ko jafara be ta kɛra sababu ye ka jatigɛwalekɛlaw ka gɛrɛntɛ wuli ka bɔ o dugun kan balo tɛ don o min kɔnɔ kabi salo mɛn kalo la ko sɔrɔsiw ka lakana baara y'a to fɛnɛ balofɛn mobili ba kamiyɔn 20 ani kɔ donna dugu in kɔnɔ lakana ko kuma halisa nigeria polisiw y'a lase k'u ye sibiridon k'u ka cɛden 17 fagara mɛn kalo tile seeki tɛmɛnen jatigɛwale binkani dɔ sen fɛ ko binkani kun ɲɛsira sɔrɔsiw ka degelikɛyɔrɔ ecole de force special de ma yobe mara la binkani dugusajɛ sɔrɔsiw y'a lase k'u ye jatigɛwale kɛla 50 ɲɔgɔn fɛnɛ faga o binkani kelen sen fɛ nunu dɔ kuma bolo k'a lase aw ma aw ni ce an lamɛnli la aw kana ta yɔrɔ si sori ibrahim bena masalaba kɛnɛ sigaw ye a ye wele bila burkina faso sinema bɔ la drisa ture de ma aw kan bɛ
2: Ibrahim
3: aw dansi n'aw bɛ k'an lamɛn ka bɔ diɲɛ fan o fan fɛ an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlenbaw bɛɛ lajɛlen ye nin waati in na bi masalaba kɛnɛ kan ani mɔgɔ min bɛna baro kɛ ale ye Drissa Touré de ye ka bɔ Bobo Dioulasso Burkina Faso sinema bɔla don jamana dilanna don mɔgɔ min don a lakodɔnnen don kosɛbɛ farafinna ani diɲɛ fan caman fɛ a ye filimu caman dilan minnu ye diɲɛ minɛ minnu ye jɔnjɔnbaw ta diɲɛ kɔnɔ bi an da bɛna se babu caman ma farafinna jamana bɔ sinema ale bɛ bolo jumɛn kan gɛlɛyaw ye mun ye wa fɛɛrɛw yɛrɛ fana ye mun ye an da bɛna se nin bɛɛ lajɛlen ma Drissa Touré i ni ɲantuma
4: nba
3: bi bi na farafina sinema jamana dilan a bɛ bolo jumɛn kan
4: n'ala ye kɔni ye si ni kɛnɛya di jɔnkala dɔw kɔni ala y'u kalifa minɛ o la olu ma fɛn kɛ ala la anw ma fɛn di ala ma an bi yan hali bi koma an bɛ se ka miiri hali bi parce que sinimanko in kɔni anw fɛ o ye miiriya de ye ni miiriya b'i kɔnɔ e bɛ se ka hali bi sinimanko fɔ ayiwa a tɔ tɛ anw dɔrɔn ye dɛ ko ayiwa gouvernement bɛ yen mɔgɔ caman bɛ yen mɛ a bakun ye anw de ye miiriya ala miiriya kɔni bɛ yen.
3: Nka bi bi na farafinna gun kan yɛrɛ n'an ye kow taabolo jateminɛ farafinna sinima yɛrɛ a bɛ bolo jumɛn de kan bi bi na.
4: bon ayiwa a kɔni a ko bɛ cogo min na bi an kɔni fɛ yan. An kɛni bɛ farafinna bɛɛ lo dɛ a kɔni gwɛlɛyani bɛ donc ala ala ko an ka tiɲɛ fɔ ni ye anw ka génération filɛ ne bɛ se ka dɔ fɔ a la bari ne ye a ko kɛ ka tila ka taɲa ka denmisɛn ye o baara ka tila k'a daminɛ tuguni donc ne ka gwɛlɛya bɛɛ lɔn gwɛlɛya nin ye min ye sa gwɛlɛya nin a kɛra a ma kɛ komi mɔgɔ bi gwɛlɛya fɛ dɛ gwɛlɛya dɔ be yen a bi na ni ko juman le ye sinima na parce que ni gwɛlɛya dɔ ma s'i ma i ka ko dɔ ye don i tɛ se ka yebali ye o n'o gwɛlɛya fasɔn ma s'i ma donc an tɛ se k'a fɔ ko kojugu lo an tɛ se ka kojugu kanuna an yɛrɛ ye fana k'a fɔ ko an bɛ sinima in kɛ bɛɛ bɛ juman le fɛ bɛɛ bɛ ɲuman le fɛ mɛ komi y'a a question posé ne ye ne ye cɛkɔrɔba dɔ ye min ye sinima cɛkɔrɔba dɔ ye ne bɛ se ka kuma tan bari n'an ye kuma la tan ne ye kunu miiri ka bi miiri ka sini miiri. Voilà, au lieu de les blâmer fort.
3: A bɛ se ka faamu cogo di k'a fɔ ko ɲina festival Cannes na farafinna ka filimu foyi tɛ ɲɔgɔndan belebele yɛrɛ la Palme d'Or nɔfɛ.
4: I b'a dɔn ko festival kɔni tout n'an ko Cannes kaban yalɔ n bɛna tuguni an ka n ka cɛkɔrɔbaya miiriya la tuma min anw fana ye denmisɛnnin ye an bɛɛ bi boli Cannes de nɔfɛ. Cannes kɔni ne y'a fɔ n ba ye don tuma min na n ye n ba bila ka taa Makan. n'a fom bayi mo le ta kan akara ko male ta ma mo sinima ma ni kan ni donc nyama ta kan ah bari beli bitai bien beli tai no fom sinima bola wara beli bitai ibi ko fom war bi dikko kom na ko producteur ni acteur ni actrice jamla be donc wajibi no ko ni e ka film ta kan ano ya ta kan tabi ke e ta bo croise ti kan kan comme en ya ke tom na seulement si c'est la gahina la ay mira jigi kamriya goya kamriya jigi bari ne kun dron ye basik bako du tanko ne ba ni basik bako du en 91 ani adama drabo la gahina la en lo tarana na film e kan ka yire no mo fait kan tan 5 ans croise ti kan oko américain no rouge mais les blacks sur la croise yo le fo kata oko kata ne ma fo spike li ya famu o ya fo tele antananga film ira donc ni anti o preko cinema milia parce que le festival gay di milia do le canon ka film ta ani ka film tangui na milia ti do uluka waliala uluka yela uti tau donc festival d'habitude mais a kere tout ni a ye bi anga demson o boka milia cinema de ke bon kan sina fo aywa demson lo ou ka demson milia cinema ke la ambo ta ala na kira kamo ambo ta makriya kamo ambo ta bari farasin tiyango o di geyo i ba mili ka mais oko cinema d'auteur cinema d'auteur ou ye e ele ka dusu kasi e ele ye mi ye min bi nison dia min ta adamadenya bolo fɛ est-ce que adamaden yɛlɛma cogo de n'i ka miiriya ye est-ce que jama miiriya bɛ se ka yɛlɛma wa cogo di hɔn olu siniman fɔsɔn olu miiriya fɔsɔn de bɛ ta yen y'a ye miiriya ko de don koyi
5: sani an k'a fɔ wari ko nka bi bi in na mun de la farafinna ka siniman foyi ma se nin kɛnɛ in kan dɛsɛ dɔ bɛ yen wa walima gɛlɛya dɔ bɛ yen wa
4: n ko gɛlɛya in kɔni a bɛ yen de a bɛna kɛ yen mais gɛlɛya in n'a cogo lo mais gɛlɛya in kɛra mun de la a bɔra fan jumɛn fɛ a bɛ kɛ cogo di n'anw sera k'o fɔ anw ancien de bɛ se k'o fɔ koyi n'an sera k'o fɔ ka ɲɛ denmisɛnw y'a mɛn ayiwa an ka faamaw fana y'a mɛn minnu b'a ɲɛfɔ o y'a mɛn ayiwa gɛlɛya in bɛ se ka nɔgɔya denmisɛnw bɛ se k'a fɔ anw yɛrɛ b'a la bi dɛ k'a fɔ denmisɛnya taara cɛkɔrɔba ta la ne ye sinima dɔ sɛbɛn b'a la ayiwa donc quand elle va donc n'y a que tant à quelle chose vous à ce qu'à festival dimanche là festival pardon là mais qu'abord là voilà pour que enfin là c'est organisation enfin là ta organisation il y a le français non connu il y a le français non connu il y a tout là du tout du coup organisation c'est tout donc ta to organisation na mangoya Tasatewa. Bon, nous bêta ban, année ka finit, nous n'est sélectionné. Nous n'est la sélection, nous n'est à foco et kata. Quand on te boit qu'on a taillanté, on le bat à foca, à Isla, ou y'a qu'à ça, ta manque du pète, dit en fait. Nous bat à me, nous y'a me, ou n'a d'où. Ima yowa, eba balunta na yowa. Ni balunta ni mambi ya kwa omena ubi bofuro la kani fle yang. Aluketi leo, ubi bofuro la kana fle. Me, ni anwele ma fwe fo anwele ye yang. Anwele fwe di anwele ma yang. Amma an yɛrɛ man kutu bonya an y'an yɛrɛ dɔgɔyali o bɛ na an filɛ n ko wari de bɛ bɔ a la.
5: Jati nka an b'aw bolo min kan yɛrɛ aw ka jamana yɛrɛ Burkina Faso an b'a dɔn k'a fɔ Burkina Faso kɛra sinema kɔni jamanaba ye diɲɛ kɔnɔ farafinna dɔrɔn tɛ a bɛ fɛsipa ko bisimila o ye tiɲɛ ye nka o yɛrɛ kɔfɛ Burkina lakodɔnnen don kosɛbɛ n'a ka filimuw ye nka nin waati laban in na n'i y'a jateminɛ a b'i n'a fɔ a kɔrɔlenlama tun ka fisa ni bi ye dɛ.
4: Oui, mais dans fou fana nao. Go on m'a fait un go al on fait un fo en bas d'amener ni ami brillant. Ani abdicia créé. C'est-à-dire que l'agence Burkinabé du cinéma et du visuel, Tata Famon fait, on signe ainsi dans mon coin, Antara Famon Willy, comme ministre de la guerre, Kafo, Angata Kumanga président, Antara Kuma fait, Ankumana fait, on y aille, bête mena à Kalanyande, il fait pas qu'on se bête naïe, Sénégal fait nos milliards de l'Ojira, n'a pas milliards de, n'a pas qu'au cinéma et manamana, Oli, manamana côté de, manamana moti, cinéma coin, t'es coin, Adana, t'es manamana, moi, aïe, ou y'a femme, bref, ma fi ngo na se trou chi mo a besia créera 3 milliards kelindi nere postulera ikon ma so me chaque année me na yora 1 milliard ayo kom yandoni postulation mike ni film ni sebe ni la tane tuguni ou le dinat do en fait ça fait ni ah on va voir la boule qui a botté ou la canne en fait amour et n'y a pas de l'émission bancée miriam au bancé est-ce que le monde qui s'est mouni à l'endroit où on va la canne ou la

0: Ndiaye ay tepe Mazembe kuna wuli farafinala wa fana ay club africain chama de kuna wuli farafinala donc experience bala donia bala wa kunu aya iratugun
1: na adunya bala Mamadou Kanté et Lamine Ndiaye yak signé sigue jogo djume farafina en trop temps kono yalla
0: konuma bauma bi club chama de be Lamine Ndiaye sugandi la wala sake segena kedege kala moko ya ku ka club la donc bi ambaye a bora Cameroun kabri abe san mugambo bi nabe farafin club la hari Senegal yere équipe nationale Kasper Jacques Tara tuma muna le na dege kala moko yalla donc avenir ñu man de bala ina fo bi a toro bebo ñalen togo muna bi be de ba a respecter la farafina tolontan
1: bebe ka buña farafina tolontan 600 kan samba flani mugan ani holungula o kuluchilu no tirajie o bulitalen do taratadona Egypte jamana na ambalo ka foko kanni abena labe Kenya Tanzanie ani Uganda de fe kuluchilu nu numana ke telefono obena ke septembre kalut li mugan ani kelen ani octobre kalut li mugan ani woro samba flani mugan ani woro le sabana ani nani na obena ke novembre kalut le kononto ani ta ani holungula samba flani mugan ani woro le duruna ani woro na obena ke mars kalut li mugan ani fla ani mars kalut li bisaba samba fla ani mugan ani holungula amba lodine ka foko jamana binani ani shegi lude bina talike ni kanina kanni a donfolo obena ke sibiridon juin kalut le temps ani kononto samba fla ani mugan ani holungula final bina ta juillet kalut le temps ani holungula samba fla ni mugan ani holungula ina yanni wala yanna ndakase akule keneni kunchi yoroma allah me baka uye tegerefo ani wo chikando lase amba anka whatsapp sira fe anka ululame ambe segikana
2: Assalamu alaikum RFI manden kan far ko ngane Adama Sangare kabo kachola ko dwar jamana na ko be tegere bafo kadi Mamadou Sangare noye malika tamante dolantaaye minga prima marque viva foi soro kera sabaw ni maye kera premier malizwerie 14 soro
3: mo sama gul far ko ngane go jamana fami ci ra tan tan ka def na tala modelo bu ci ne faso zetu gu alif ta tegere basi basi ga si baro ka 17 ma ni tar marokulo ni ta tegere bafo ka nyaso ki jona kata kana na yego ku funta kana na ima halakan de me
4: sarfu sano wa mi fo a groupe la tembe fo kata san va fo do man tra man sura ka bo groupe na faso ko wa nga wuti ka amba wu lebele ci sarfu sano wa nga wuti ka e kanyasi arbitrisme ne kuno chelse ne siti ka matifie ka kopula na la non ne ba fo arbitrisme chaire era la ay chelsi to no ka disitima machin pass la cho mona beya ay na te den sabat kan ka di chelsi ma ma a shima son ka di positi tarapido
5: alli jawal len tuma ni wati gere fo ba ne bulu bi ka nyasi champion flama ne o paris saint germain di ani fc barcelone ni ansi ni sile ka mom nan champion ma kono wuli arsenal li ko ansi ni ka ma kono su andili ko jija nyasu be la den ma
1: Yani aka tegere fo di Mamadou Kanté ani Sirajé Mbelema ambaro dina ka foko Sénégal ye chelou kelen solo 600 Ghana ñekro Mamadou Kanté yalla jigi bala ka foko Sénégal bi seka
0: jigi bala ko ñu mayere
1: tegere fo Mamadou Kanté walba wo ci ka
0: ndeta be ke wo ci kande kaf ñam ro la ambaye ko ko mun kera coupe d'Afrique finale la Ligue des Champions fana na ko kera ka foko deuxième mi-temps be tanna ka soro var gleyabala
1: o Castrovar Gelia bala we Gelia do de nube franchina anya nyoko ndaw ko no trontan sera fe sira anya e ka foko Senegal ye chelu kele soro gada nyekoro ya di tegrefo wala we jikan ka tima ya hakina munye ya jigi ban jigi bak jigi bise ka ke ka foko Senegal bise ka boni ni koni ni sebaye wa
6: Senegal bise ka boni ni koni ni sebaye salif
1: kosobe abise ka ke sira tegrefo wal mo bo chikan
6: Nega tegere fo mba fo Samuel Eto'o wa uba federation siège ko la.
1: Ini che kosobe sira nebe tegere fo Manchester United ye uye sebaya soro duguni bi. Ame rendez-vous ke kamedia uma doko kuwere dege karafe sara dubia okombe.
7: Awnula nge kanya tan golon fasira Dakar an Jafara be Mali jamana kono kanya tan shege bi RD Congo.
8: Issouf Zerbo.
7: au danse lo kunye kuna foli lama na biye karilo me kalut le tan ani wolon fla yesan bafla ani mugani woro ambi kunshi RD Congo ebola banakise kura pueli ni bike avika warakatafe banakise yira RD Congo kerefe jamana do kono kaba wa ulika jo fana bi sina sanko ka kumbe ani ka bana mato bla kerefe dena ni ku furake mie banayi mpo yoro yere ye RDC akera mugo bikono to nyon sa ya sababu ye la lasha dukure benya foli kanyoka
8: RD Congo ebola banakise kura imbe ka chieni ke kosebe dugu sabari kono bunia mongwalu ani wampara ituri marala kalokele nyoko kono ituri maraina banayi mugo bishigi ani shigi nyoko ndifra wasomi kelendo mugo keme saba ani bisaba ani woro nyoko ndifana naka be ulula uko biso madaina RD Congo banakise segesegeli su INRB nyemugo ku ebola banakise kura inyera mugo kelena goma marala Congo kura yafana yoromi yereye M23 keleke chouda Kabo Kinshasa faba la kase bunia fere kologirun tigelendo OMS fe. Banayin kumbeli minawun ani asega segali minan tonin duru nyoron. Aye ulu chi kene aso bawla menumbeka banayin kele. Kafara okan aka nyini li kelaw expert ufana bena blaka taga demendo furakeli kelaw ma Congo. Wasisan yere abeka bo RD Congo jamana kono ninka akunda dafe jamana okan. Ebula banayin ye mgo kilin faka kampala kene aso la. Kenya ani Sudan di Sud ulube fratila wayere lakana fere tigelendo o jamana nunun kono seroko ni wakati nanko RD Congo ani Rwanda danche do datugulendo folo
7: Mali jamana kono sisa antle bala alokun demanie ni ni jafarabe kauntun ye kambo ka demew nyini jado kono jafarabe bi mopti marakono mali chimanchi anfanfe abi jenim jatke wal kelaw ka gerenten kono akacha sankelinge dugudun ka wile kan ye jabi soro mali kele bolo sigela ka gosilu ke jatke wal kelaw kan duyin kerefe jumalu srasu ye balofen kamion muga ani wolon fla 55 katana ye katanu ye jafarabe dugu konnan Alisa Malila Bamako Lafsabara Maître Mutagatal Mneliko Alokun Flanyonye ni Kema Fatigue Dofe a Dinke Foro de Tununa Kabi Kunu Ulafe Atoro Sheikh Mamadou Afanabi Politique Iko Afa Sirioko Siro kwa ye uya wele ni gajuru fe nika nyini afe kwa ka nani afaka mrendo ye asi 2000 kina abora nika kanyatan ngolon flate meniko nisanga bisaba ye amasuri ya mwoko kafola nga kabino wakati akibarafu imasoro che inka mfolo pangwa refe 600 chad politikiko lale yakuma bika fo jamana koka dokun temene fangasina mogo shigi nyogo nyangira san shigi kasola kakenyano wale ye kunu sibrilo en senegal faso den tola ton ye la gere doke dakar wala saka chat marabo ka wale ukon ulu ya nyine ko di magen ke ba o ni sitiki jamano ka nyangi utaka da chad nyama oka ni ka anyini ko marabo ka beje fangata bia o bato mamadou djouf ye forum social senegal nyom koye en kalame
9: qu'ils arrêtent de financer ce régime dictatorial.
10: Au cas de Mbéjo, nous nous disons que nous ne pouvons pas faire de Mbé. Bao, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que Francis Kouni Tchad Jamana Den Chaman Bissimila, Ani Kulakana, Oulumin Blala Kokandiagua Sigila, Ola, Fo Francisca Fambia, Kamankanka Debit Denchin de Mefeu, Ali Mbeka Jamana Dumbla, Kokandiagua Sigila,
9: des réfugiés en exil.
7: Senegal faba kuron sisa bi jamana den kimirika bora kene kene ya la paste politiki tondou uya nyune ko marbaje kul Ousmane Sonko ka ke chebo ye sam bafla ani mwan ko non jamana ko ndi kala tala ulu fe ay o ye faso den ya tama ye wafana jabi lo ka nyasi jamana ko ndi Bassirou Diomaye Faye ka faranka kul Diomaye president ma ulu fana tumbe ka nyini ko jamana ko ndi ka kambo ko kura fanga no fe aka la gere ko mbour dugula atletan nyoron ye niye sisa Ukraine ni Russie olubeka nyo gosi alisa Ukraine ye pankuru kle na black keme woro nyo ne gosi kata Russie mo nanin fara o ye tagiru sarai awni ke angala manila ala kambe lo wonore
11: pare kolonya na je keneba salif sahanoko
1: Issouf Zerbo ini tie ni bi kunafoni di kenen laban dili la amba fon ala me bawo yi ani mo minu balaji 600 nogonina aw kana tayoro si ambena aw ka fari ko nyanaje keneba ci mu kan sigi aw ye bikari babu obetali ke coupe du monde kulu e ani ulu fdk ou desemayro ani ou fangayro be yoro jume babu flana obetali ke sifi munu si mateme 100 ans ani wulungula kan uluka kan nyokonda obesena maroc jamana na ko nyon ko me onde besena cote d'ivoire ko ni ulu ye quart de finale sira soro wa senegal ani gana uluka nyon ko me besena ni watina kafara okan lamina njaika USM alze uluye coupe caf jonjonta kunu ukelenko ka sebaya soro zamaleka guila chelushigi ani wolongula amina kireni kucheni europe ani fra finance championnat ka tle labanyo ko mbion de la ani awka tegerefo ani wechika obsimila iko ambake chokobina kariwo kariya bi sajo dukurete yana lebe signa fibola salif sakono ori bablo kuma so yinkono ani anka mogolele mamadou kanté foli biye
0: salif nifo isakano mbi foli blala siranya mbelefe wa fananka na meba ho bela jelemfo
1: ini cheko sobe mamadou kanté ania bali mamusuni sira kanté sira sira nyambele tu bafo sira kanté
0: karana dimire
1: sira nyambele fana mabolo no ni na kabini paris sira foli biye
6: Salut Finifo ka kanumbaro bela jelinfo ka e sade Mamadou Kanté fana fo ka sadio fana fo wakati na fa da yoro la
1: Iniche zira iniche kosobe anya fo choko mina mina jemu kali damina ni coupe du monde kulu e ani kulu f luka nyoko luka desemayro ali fang mayro be ro jume ngayani ola donc il dana mi sukandira ka foko o debena ke coupe du monde ni ka imni encore la mais ambe sekinkana